0: Bergur Jakobsen lesende ur evangelionon etter Markus.
1: Første kapittel. Opphavet til gledebåskapen om Jesus Krist, Guds son. Lugga som skriver etter Jesaja profete, «Soi, jeg sendte ut sendesvarenboen for man undant her, han skal byggva ut vedtøyen. Rødden av øynen og råpar i øyemørk, rutte ved herrans, bøynar gjerre leir hans.» Så reiste Johannes døyparen fram i øyemørkene og prædika i omvendingar døp til fyrigevingar syndana. Og heila Judeoland og alt falci og Jerusalem fær ut til hansara, og te var døpt av honom og Janne Jordan, og tøy at te jötta av syndensøynum. Og Johannes var klævun av kamelhare, og han eit leverbelti om lendanar, han at græshopper og villan honang. Og han prædika i og segi, at han med, kjemur han og sterkare enn jeg, og ikkje verdur at bukka med nyer at leisa tvanger hansara. Jeg har døpt ikon vi vattne, men han skal døpa ikon vi heilavan anda. Og det hendte ut av man døvun, at Jesus kom ur Nazaret og i Galileo og var døptur av Johannese og Jordan. Og vid det samme han stod opp ur vattnen, så han himlaner oppnast, og andan som han digvo stuja om han iver han. Og han rødt kom av himnen, «Tu var sonum og inn hin elskai, til tøyn hev jeg tokka.» Og vid det samme drøv anden han ut ui øyemærtsina, og han var ui øyemærtsina, ui fjøret til deir og var frastavur av satane, og han var vildjavran av middelen og anglande tante honom. Men etter til at Johannes var givin opp, kom Jesus til Galileo og prædika i gledebåskapen om Gud og segi, «Tøyen fullkommen, og Guds rydje nånd, vendi om og tryggve gledebåskapen om.» Og ui tog han forgengande fram i vattnen og i Galileo, så han Simon og Andreas brauer Simonar fåast via sida gøtten av vattnen til det var fiskemenn. Og Jesus segi vittar, «Komme og fylgje mer, og jeg skal leta til kom vera manna fiskemenn.» Og i stundene fører tar jeg fra gøtnenen og fyllte honom. Og tar han ikke ikke sinde langt fram, sa han Jakob, son Zebedeusar, og Johannes, brauer hansara, som øsne var i bate og bøtte gøtnenen tjassar. Og vidt det samme røpa i hantar, og tar laute feirsøn Zebedeus ver etter av baten og sammen vi bønnamannen, og fører at han av honom. Og tar jeg fære inn i Kapernaum. Og alt fyrir ött fyrir Jesus om kvöldeigen inn i samkommu husu og lærte. Og þeir varu røyliga bilsin av læru hansara, því at han lærte þeir som tann og jói mekt og mæti og ikkje såleis som það skrift lærte. Og nu vildi svo til at her i samkommu husu tarra vera mævur við enn áraunin anda, hann skær og råp og segi, hvað hefa vit við þeir að gera Jesus ur Nazaret? Þú komin að og ég leggja okkur, við kjenna þeir, hver du ert, tog Guds heilige. Og Jesus hatt i at honom og segi, «Ti og fær ut ur honom.» Og hinn auren i anden rikte og skrikte i han og røpande harraup før han ut ur honom. Og etter kom ædl, så at jeg spurte hvert anna og sødde hver det hetta, og en nudj læra vi valde, æsine hinn auren og andenun bøyr han og tar akta han. Og tøyndin om han komum við að sama vuja hver í öllum bygdunum herum vegir í Galileo. Og allt fyrir ött, tar við voru farnir út úr samkomu húsnum, komum það inn við hús til Simoni og Andreasi, saman við Jakobu og Johannesi. Men vermaður Simoni la sjúk af hitasett, og við það sama orðaða við hann hana. Og hann gekk fram til hennara, og tók í hondina á henni, og rösti hann upp. Og hitasettin fari af henni, og hon borrætti fyrir tæmen. Men tæ í kvöldi var komið eftir sjálfsetur, komið þeir til hansara við öllum tæmen sem hafði illt og verið plafa af illum andum. Og öll bygdin var komið saman fyrir dúrunum. Og hann grötti mong som dráist við ymsa sjúkur og reik út mengar illar andar. Og hann gaf ikkje hinnan illu andunum laufi að tala tói að tæ kjentu hann. Og orla á mótni, áren þeir var fulljast, fór hann upp og gekk út, og hann fær burtur á ein øyestæ og held bøn her. og sømen og tar som vi henne våre skundet og ser etter henne. Og da hittar han og sier vi han «Öll løyte etter der». Og han sier vittar «Læt av åken færa borter æra stegir til småbygden der her i nånd, så at jeg kan prædika øysen her, til etter tess i utfæren». Og han kom og prædika i samkomhusen torra om alt Galileoland og ræk ut etter andar. Og en spedalske mæver kommer til hansara, bønar han og fæller av knæfyr i honom og sier vi han «Om du vilt, kanst du rensa med». Og honom tøkte hjertaliga sindu i honom, og han rette hånden ut og nevn vi han og sier «Jeg vil vær røyner». Og i stundene fører spedalska sjukan av honom og han vær røyner. Og han leie honom rykan vi og korgjer hans det alt fyrir ætt. Og sier vi han sudds til at du ikkje sier nøkron neka, men færa sted og synde fyrir prestenon og offra fyrir rønnsantunna te som Moses hefur avsett til vittnesborar fyrir tøymen. Men ta og han færa sted, tøk han a bo almyrkje fra hesson og at bæra hesset tøyen til vuja om, så at Jesus ikkje langur kunde komme åpenlust inn i nekra bygd. Men han held sig utanfyrir, ute av avbygda støvun, og ur öllun attun kommer det til hansara. Annar kapittel. Og ta jeg nega det 17, at du får inn i Kapernaum, spurtes det at han var heima. Og mong kommer saman, så at det ikke rum av slankur, held ikke utanfyrir dittnar, og han tala i året til tåra. Og ta komme til hansara berande vi enn jiksjuka manne som var boren av fyra. Og ta etter ikke kunne komme nær til hansara fyrir mannfjöldene, rivet her tegjene av her som han var, og brudde håla og laute sønnsina som en jiktsjuki la ui, så jeg nyer. Og ta Jesus sa tryggtara, sier han vi hinn jiktsjuka, sånne min syndetunnar eru fyrirgivnar. Men nekrir av hinn skriftlærde sautu her, og tar huksa av hjertensunnen, hvui talar hisse med av og så? Han spotta god, hver kan fyrirgeva syndir utan ein til Gud? Og i stundene kjente Jesus i andasunnen at han hugsa og såleis vissa sjálfun og sier vittar, hví hugsa til slukt og hjartan tykkara? Hvað lattari að sia við hinn jiktsjuka? Syndirtunnar eru fyrirgevnar eðla að sia stað upp, teg sangtunna og gakk. Men fyrir að tilskulu vita að menneskesonurinn hefur vald að jörun til að fyrirgeva syndir, sier han við hinn jiktsjuka, ég sier þær, stað upp, teg sangtunna og fær heim til din sjálfs. Og han stað upp og tók allt fyrir öll sönnsina og gekk út fyrir aldra manna eigun svo að öll voru frá sér sjálfun af bilsinu og prúsa við gútu og sættu, slukt hefa við onga til sé. Og han fær út aftur fram í vatnunum og öll mannamikvan kom til hansara og han lærði þeim. Og som han kom gengandi fram vi, så han Levi, son Alfeusar, sitandi við tollbúna, og han sier vi han, fylg mer, og han røste sig upp og fylgdi honom. Og det hendte, ta han seg til boss, heima tjó honom, at æsende mennje tollarar og syndarar sette seg til boss, saman við Jesus og lærersvennan hansara, tog at það var mennjer. Og æsende nekri skriftlærtir mittlum fariserana fylgdi honom. Og ta etter sjóum, at han åd saman við tollaran og syndaran sattu ta við lærersvennan hansara, hvordan betta til at han etur og drekkur saman við tollaran og syndaran? Og ta Jesus hørti hetta, sier han vittar, ikkje tarvast taimun halsestekku lakna, men taimun og ylthefa. Ég ikkje komin að kalla rattvísar, men syndarar. Begir lærisvarna Johannesar og farsearnir hildu fastu. Og ta komu og sér við hann, hví fasta lærisvarna Johannesar og lærisvarna farsearna, við hann tunni lærisvarna ikkje fasta. Og Jesus segir vittar, munu brúmennu kunnu fasta meðan bruggámurinn tjátaumun. Så langt som det her var brukt

0: landfjöldsjadrun der omman og te sier vi han hygg, mauertun og brøvertunir og systertunars utanfyr og spyrir etter ter. Og han sverar til hann og sier, hvor mauermun og brøvermunir? Og ut hui han hugde rundan om seg at taumun og sjøvde rundt og kring han, sier han, «Sui, her mauermun og brøvermunir». Tui at hvert han og gje Guds vilja, han brøvermun og syster og mauer.
1: Vi tar til Berg og Jakobsen, leser ur evangelien etter Marskos.

Beta el Jay. Jay. Tristlet Klingwarp. Vit hoyrast. Vi tar henne hos Svenning av Lofte, leser dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Trúfesti og kærleiki. Læt ikkje kærleika og trúfesti vujtja frá þær. Årtusinu 3-3. Og í november 1995 sáðu kona mun Birgit og ég hugdu at enni enskari sjónvarsending som var til høyers fyrir tjúnalegi. Einas tjún tók lúdu sendingini. Stuttli var að sutja hvossi eiginni að hésum tjúnum gleggvá af kærleika til hverst annan meðan þeir tala um tjúnaband torra. Mest grøypande løtan vær ta i hese mongu tjúnene stau saman ui önnum gudshuse. Brosande til hverst anna, meðan tei endur tók og trúfestis og kærlags lyfti hverst til anna, etter mong ara tjúnalega, og sujane tók og hverst anna og kistu hverst anna. Henda grøypande løtan kjendist ha høylu, at hese tjún, som ui ungdomsins brusande kærleika, Sötte kvart öron ja, og nu, etter mång ara tjonale, vi einon karlags bråse av anledningen, lykt å se kvart öron av nudjon til å halda saman tjogno virak og mødrak til degen einafer skal gjera naturliga skillna torra middelen. Nevnta sjåvarsending om dårdløyga tjonabansens kjentes så sera kærkommen just ui enn fjellmila tøy som så ofta vann vid i tjonalegi og troskapen mellom tjon, og jeg har givet hvert øren sitt ja for løyve. Skriften sier, tjonabande veri hilde og i ære og tja ødlun, og tjonasongen veri ødolka, tog siløysingar og hårkattlar skal god døma. Hesi årene og i henne heil av skrift vis okkom bei dordløykan og alvarsemi av tjonaband. Gud ikkje lukka sæler vi vedjan tjúnabanden, tog Gud heilagur og trúfastur, og te just ut tjúnabanden at Gud innskjera suttja et endurskin av hesun eginlaugum søgnum. Vi tjún eie at nøyta årliga brittlefsteg okkara som et kærkom i høve til at endurnudja og endurteka kærlaugs og trúskapar lyfti hvart til anna, og djeva hesun stóra denun og løyvi okkara at viri litt og endur nutjandi innihald fyrir tjúnaband og tjúnafela og okkara. Så at hesin dævren ikkir fyrir aftur við borunum som eri degar. Som tjún eia vita hefa endur nutjanina av tjúnarbands kærleikanum í húa, kvöndi. Vit nuta negva tói til onnur menneskju, og tek hann vera bægi gott og rætt. Men leti okkur nøyta til neyju og tøyina til okkur að tjúna félaga og leti hana og hann merkja at hei eru verð okkur að tøy og ikkje bæra öll annor. Bægi vi að vera saman, tala saman og lusta etter hverjum örum við lukast áhuga som við lusta etter örum.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Bergur Jakobsen leser nu ur evangelionon etter Markus.
1: Fyrste kapittel. Upphavet til glädjebådskapen om Jesus Krist, Guds son. Lugga som skriver er til Jesaja profeten. Så jeg sendte ut sendesvarnbøyen for man undant her. Han skal bygva ut vedtøyen. Rødden av øynen og råpar i øyemørk, rutte ved herrens, bøynar gjerre løyer hans. Så løyste Johannes døyparen fram i øyemørkjen og prædika i omvendingar døp til fyrigevingar syndana. Og høyla Judeoland og alt falci og Jerusalem far ut til hansara, og te var døpt av honom og Johannes Jordan, og tog at ta jötta av syndens synum. Og Johannes var i klævun av kamelhare, og han eit leverbelti om lendanar. Han åt græshopper og villan honang. Og han prædikaði og segi at han med, kjemur han og sterkari enn eg. Og eg ikkje verdur at bukka meg nýr at leysa tvangir hansara. Eg hef døpt ykkun við vatne, men han skal døpa ykkun við heilagan anda. Og det hendte jo tæmon døvun, at Jesus kom ur Nazaret og i Galileo og var doptur av Johannes og Jordan. Og ved det samme han stod opp ur vattnenon, så han himlaner opnast, og andan som han digvo stod om han iver han. Og han rødt kom av himnen, til var sonen min hin elskai, til tøyn hev jeg tokka. Og ved det samme drøv anden han ut ui øyemørkjena. Og han var i øyemørkene, og i fjøret til deir, og var frastavur av satanen. Og han var vildjavran av middelen, og anglande tant i honom. Men etter til at Johannes var givet opp, kom Jesus til Galileo, og prædika i glede bådskapen om Gud, og sier, Tøyen fullkommen, og Guds rydje i nånd, vend om, og tryggve glede bådskapen om. Og ut tog han forgengande fram i vattnen og i Galileo, så han Simon og Andreas bror Simonar fåast via sätta götten av vattnen till där var fiskemän. Och Jesus säger vittar, kom och följ mig. Och jag ska lära dig att vara manna fiskemän. Och i stunden för att ta ifrån götten och följde honom. Och tar han inte sin del långt fram sa han Jakob, son Zebedeusar och Johannes bror hansara som ösne var jag bate och bötte götten och tjossar. Og vi tar samme råpa hantar, og tar lov til feirsøn Zebedeus ved etter av baten og sammen ved bønnamannen, og fører at han av honom. Og tar fær inn i Kapernaum. Og alt fyrir ött fører Jesus om kvildedegin inn i samkommahuset og lærte. Og tar var røyelige bilsen av lærer hansara, tog at han lærte teg som tann og gjør mekt og mæte og ikkje såleis som tar skrift lærte. Og nu vil det så til, at her i samkommuhuset Torra var en mæver ved en øvrøyne anda, han skær og råp og sige, hver hava vit vi te at gjere Jesus ur Nazaret? Du kommet at øye ledje okkur, vi kjenner til hver du ert, tu Guds heilige. Og Jesus hattig at honom og sige, ti og fær ut ur honom. Og hin øvrøyne anden rikte og skrikte ui han, og råpande har råp før han ut ur honom. Og etter kom ædl, så det spurte hvert anna og søtte hver det hetta, og en nudj læra vi valde, og sinne hinnun øvrøyne og andenun bøyr han og tar akta han. Og tøyndin om han kommer vi til sama vøya hver i öllum bygdenun her om vegir i Galileo. Og alt fyrir ött tar vi farnir ut ur samkommuhusnum, kommer ta inn vi hus til Simone og Andreas, saman vi Jakob og Johannes. Men vermaður Simonar la sjúk af hitasøtt, og við það sama orðaði við hann hana. Og hann gekk fram til hennara, og tók í höndina á henni, og rösti hann upp. Og hitasøttin fari af henni, og hon borðaði fyrir tæmi. Men tá í kvöldi var komi eftir sjálfsetur, komu þeir til hansara við öllum tæmum sem hafði illt og varði plava af illum andum. Og öll bygdin var komin saman fyrir dúrunum. Og han grøtte mong som drauest vi imsa sjukur og ræk ut mengar illar andar og han gav ikke hinnen ytle andanen laivi at hela, tog jeg at ha kjentu han. Og orla måttene, æren til var fulljast, far han opp og gikk ut, og han far bortur av en øyesteg og helt bøn her. Og Simon og Tøy som vi hun av året skunda og ser etter honom. Og der hittu han og sier vi han, öll løyte etter tar. Og han sier vittar, lad dem bakom færa bortur æra stegir til smabygdina her i nånd, så at jeg kan prædika øysen her, til etter tess i utfæren. Og han kom og prædika i samkom husen torra om alt Galileoland og ræk ut ytlar andar. Og en spedalske mæver kjemur til hansara, bønar han og fællar a knæfyr i honom og sier vi han, om du vilt, kanst du rensa mig. Og honom takte hjertaliga sindu i honom, og han rætte hånden ut og næm vi han og sier, jeg vil være røyner. Og i stundene fører spedalska sjukan av honom, og han vær røyner. Og han leie honom rykan vi, og kordi hann av sted alt fyrir ætt. Og sier vi hann sudds til at du ikkje sier nøkron neka, men færa sted og synde fyrir prestenon, og ofra fyrir rønnsantunna te, som Moses hefur asett, til vittnesbúrar fyrir tæm. Men ta og hann færa sted, tæk hann að búa almyggi frá hessum, og at bæra hessi tøyndu vuja så at Jesus ikkje langur kunde koma åpenlust inn i nekra bygd, men han held sig utanfyrir, ute av avbygd og støvun, og ur öllun attun komu det til hansara. Anna kapittel. Og ta jeg nekka det er søttene, at du fyrir inn i Kapernaum, spurtes det at han var heima. Og mong kom saman, så at det ikkje ruma av oss langur, held ikkje utanfyrir dittnar, og han tala i året til tåra. Og tar koma til hans herra berande vi en djiksjuk og manne som var boren av fyra. Og tar jeg da ikke kunne komme nær til hans herra fyra mannfjeldene, rivet her tegjene av her som han var, og brudde håla og laute sønnsjene som en djiksjuk la ui, så jeg nyer. Og tar jeg Jesus sa til hans sier han vi hinn djiksjuka, sånne min syndetunner er fyrigivner. Men nekrir av hinn skriftlærte sa du her, og tar hugsa av i hjertensunnen, hvor talar hessi med av så? Han spotta gud, hvor kan fyrirgeva sindir utan ein til gud? Og i stundene kjende Jesus i andasunnen, at han hugsa av såleis vissa sjálfun og sier vittar, hvor hugsa til slukt og hjertantikara? Hvad det lattare a sia vi hinn gyktsjuga? Sindetunnar eru fyrirgevnar edla at sia stad upp, tek sangtuna og gakk. Men fyrir at þið skulle vita að menneskesonurinn hefur vald að jörun til að fyrirgefa syndir, sýr hann við hinn djöksjúka. Ég sýr þær, stað upp, tek sangtuna og fær heim til þinn sjálfs. Og hann stað upp og tók allt fyrir öll sönnsina og gekk út fyrir aldra manna eigun svo að öll voru frá sér sjálfun af bilsinu og prúsa við gútu og sættu, slukt hefa við ongað til sé. Og hann fær út aftur fram í vatnunum og öll mannamikvan kom til hansara og han lærte þeim. Og som han kom gengande fram vi, så han Levi, son Alfeusar, sitandi við tollbúna, og han sier vi han, fylg mér, og han röstis upp og fylgdi honum. Og det hendte tog han sér til boss, heima tjó honum, at æsende mennji tollarar og syndarar sætti sér til boss saman við Jesusu og lærisvennan hansara, tog að það var mennjir. Og æsne nekri skriftlærtir mellum fariseerna fylgdi honum. Og tói þetta sögum að hann oðað sem að við tóllaran og syndaran sötu tói við lærisvennar hansara. Hvossu beita til að hann etur og drekkur sem að við tóllaran og syndaran. Og tói Jesus hörði þetta, sýr að vittar, ikkje tarfast tæmun halsustek og lakna, men tæmun og ylthefa. Ég er ikkje komin að kalla rattvísar, men syndarar. Bæði lærisvarna Johannesar og farseanir hildu fastu. Og þá komu og sér við hann, hví fasta lærisvarna Johannesar og lærisvarna farseana, við hann tunni lærisvarna ekki fasta. Og Jesus segi vittar, munu brúmönni kunnu fasta með hann bruggámurinn í tjátæmum. Svo langi sem þetta hefa bruggámurinn tjátsar, kunnu það ekki fasta. Men þeir er skulu koma, þá er bruggámurinn verið tíkinn frátæmum og þá skulu þar fasta á tói degi. Angin sem enn á bót af átöðum vabmali og enn gómu klægir, annars skrægir henn að nudja bótun mæra búttur áttu gamla og hólu verið verri. og ongen leter nytt vun i gamla leveflaskur. Annars sprangir vun i flaskunar og vun i fyrir spittles og flaskunar vi, men nytt vun og i nyttjar leveflaskur. Og það ber svo til at han om kvöri daginn gekk tvartur man ekur og að venun fyrir lærersvæðar hansara að stöyta öx. Og fyrir séðina sættu vi hann, svo hví gera það om kvöri daginn það som ikkje er laufligt. Og han segir vittar, hefa ditt onga til lýsi hver David gjörde þá ég var neistadur og hungræði bæði hann sjálfur og þær som við hann að vera. Hvorsu hann far inn í Guds hús með hann Abiatar var höfusprestur og að sunnisbreginu som það ikkje er nøkrun laufligt að eta óttan prestinum og gaf æsne tæmun som við hann að vera. Og hann segir vittar, kvíldagurinn var til fyrir menneskina skuld og ikkje menneskjan fyrir kvíldagsins skuld. Tui menneskesonurinn æsne kvíldagsins herre. 3. kapittel. Og han far inn i et samkomhus, og her var en maver som hei en av visne hånd. Og da gav han vel gæter, og man måtte grøa han om kvíldagen, til tess at han kunde få akkurat av klæ han fire. Og han sier ved mannen og hei et av visne håndene, kom fram her og i myena. Og han sier vittar, et av løyvelet om kvíldagen at gjøre godt, eller at gjøre illt, at bjarga løyve eller tøyna. Men tar taktum. Og han hugde rundt og kring etamon av røye, harmfuller om hjertans harlaga tørra, og sier ved mannen, rett håndena fram. Og han rett i henne fram, og håndena honom var frusk atter. Men fariserne far ut, og ved det samme

Ta inn og kujde sunne dævel kom, vore tei öll komme saman av einun stegi, Apostlasøvan 2.8. Kujde sunne ui det. Folk heva glett seg til a få ein eika frøyde, så tei kunna njóta naturina a landi og sjekve, som leita opp a fjalla tind, som Mitchell a rydje ishti. Fra tui evar ungur hefur ta alltui veri mun tróan at leita saman til samfélagsstevnur, her ter hefa veri kring ötjanar, til a vera saman vi bötnunguds til félags lukan og glei og harran. Fyrst og fer er vært til kristilega kvítusunastevna verð í 1903. Ta er saman við vimmanum innan Össuri Berghamar fór sútlu voks sum 20 ára gamal. Og við komu að byggva hjá Ragnhild og Andreas Sigurhus. Henda stevnan stendur fyrir mér sum nekka av tí mest signaja í lívumunum. Jeg kom ta at kjenna tutningin av at koma saman til slukar stevnur og hvern tutning te hefur at vitja hvern annan samkommana middlun. Og et anna som gjørdi at henda samfélagsstevnan ver nekka særligt fyrir meg ver at hetta var fyrst og fyrr effekt dirvi til a bera fram á ein almennan vitnesbúr Jesus som frelsaramun á samfélagsmötun. Samstundis som jeg fekk andalega viner fyrir løyve og ein auletjande langsel etter at vera saman við bøtnunguds ta i teg koma saman. Just hesin langsel kemur til sjöndar og i sambandi við til halsanna som ta skriva i og i poesibøkina tja Jónu Sørensen einari av døtrunum i husunum som ta måndi vera om 12 år. Flutja fra ungdomslistunum, stevn etter rattvise trygg, kærleika, frie, saman við taumun og í kalla a harran av raunum hjarta. Og hatta stendur skriva í Örun Timotheusarbrevi 2:22. Hatta var svo orðinni sum eg skriva í og poesibókina. Kvítusunnan høgt í heilava andans til minnis hin fyrsta kvítusunnadegin. Hin signava degin og í heimsøvuna ta og Jesus uppfyllti lyfti sum hann gav, áðrenn hann fór aftur til fæjursøin at hann skuldi senda talsmannin sum heilagi andin. Han hefur til endamáls at velaja okkum tryggvandi gjögn og lufu og að sannføra te synd og að fóa te að leita til Jesus Kristus som eina kan frelsa te. Herren sigur í orusunum, ande mun skal ikkje til evigar tujur strujast við menneskene. Að það lesa við þetta fyrstu Mósebók 6:3. Ein dag fyrir andi Guds halda pætt að dreja og kalla til umvending. Men í hesari stund verir til aftur myndir á hetta. Læt þú ikki heila og andans kall vera ósvera eina fyrir enn.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning, hei sjolver skriva. At enda, har du vidt Birgit av loftet, sinja.

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Og æren Jesus før til himmels, så sier han ved læresvennen Kjæsar at han skulle ikke fære nækra æra stedene, men være her av stedene her som han har bidder. Det vil si, heser Edlevo, som var funnet trofaster, at han og at disse togene at han var livet sammen ved Jesus, ja. Tar var sammen, tar tant og Jesus, tar var sammen ved noen, og med damas vel å lese at han kattler han for morster. Det sier meg nækka at han betyr nek fyrdøy, og tar læra nek av han øysnia. Anders året og navnet apostol, det som stender om læresvånen ved selv at han kom ut i apostlesøvn i utettår, så leser vi om apostler. Og hvert merker så en apostel, jo, det merker at han som er kattet apostelen er et sendebå, eller en som er sendt ut. Og det passer så vel å hese etterbå, til det er den oppgaven Jesus gjevet dem, Jesus sendt der ut da. Hese etterbå, men da fyllt oss til Jesus i åren Golgata, så var det å kattle for læresvøyner. Men åren Jesus følte hjemme, så sier han vittår. Han sier, færre ut, det skulle kun gjøre evangeliet som mest ikke gav til jente. Færre ut, og det skulle kun gjøre øtlån evangeliet. Hese gav til jente, som vi tar å lese om her, så å ta gav evangeliet, hvert, til å færre med hoksa syndrom hette, hvert for Jesus at gjøre at han nå før opp til himmels. Hvert for han er hvert fortelet det om Jesus da jeg vil lese og Johannes 1. Her stender at da jeg vil lese at det skjer i første versene, så stender at Jesus fører bostere. Og til Kristi himmelfrede. Til Kristi himmelfrede, ta og Jesus fører opp til himmels. Jesus sier at han fører bostere, og han fører gjøre en sted til røyer. Og tøy han, som han sier, jeg skal gjøre tikkun og stedle røyer. Og til han er livet, så skal Jesus komme atter og teke okken til han, så løs at øsne vid skulle være og byggva til hånden her som han er. Og Jesus stedet som Jesus hever gjørs til røyer. Hebreerne 11, fra vers 8, stender at trygg full vissa, om det som vågna verer, og til sandføring om det som ikke sast. Det vil si at før jeg får dette her, som Jesus tåser om, men da stegen han fer å gjøre åkken til røyer, så må vi tryggva til trygg som må til og i ødlån hæsen. Og vi leser om dette til vi trygg at vi kunne skilje at heimeren vær skapter av gode. Og vi leser sånn om dette, at trygg skal til. Og tar vi så blea fram i gamle testamentet og begynner holdt fram i kjøkkenen, så det nekre personer som virkelig tror hæsen at øyne så skulle de komme og flyte inn og hente bostegen som Jesus tåser om. Vi leser om Abel, vi leser om Enoch og Noah, Abraham og Sara, ja, til en ryggva av navnene som kontinenter, til ødelhese døye åttan at jeg var fintje til jeg som var lovet dem. Men de tro, og de ivavost ikke oi, at øynte så skulle de komme at suttje frelseren og i himmelen. Alt hese som levde og holdt her fremme i gamle testamenten, de levde og i til landet de var i, de levde som utlendinger, og vi kunne godt si at de var fremmede gjørende, og i med at de boet etter det som fredte landet som var lovet. God hei lova dæmon og et land. Og hvis det bæra vær landi av hjørne, så hei det vær så øyla nevnt, til så kundu da bæra færi og tidsi landi, ja. Men ta Jesus tåser om et fedraland, jødisk fedraland og himmelsk fedraland, så det til himmelska og ikke til jøriska som bæri teiglet oss til og til som vidgleder oss til. Og det stender om hese, da vi leser om hese, troer hekjene, kan vi kalle det i hebreerne 11, så stender, og tog skammest god, ikke vi er kattles god torre. Og han skammest helter ikke vi, av å kalle vår god okkara. God til vi gjørst tøymon i gamle testamentet, og stedet røyer, og han røysene gjørst okkon som kommer inn, at han har nødt testamentet og en sted til røyer. Det vil si en nødt byrjan og helt fram til og i det. Tøy kunne vi gledast sammen med og tid og alt vi som har sett dere og alle av Jesus at en det så skulle vi trygg hava åkna som vi trygg hava åkna åkken heter hentan bostegen som Jesus gjør til røyer. Vi skulle få han, og ta øynene som gjør at vi kunne få han, til etter at vi åkne åkken han og gjør noen trygg. Og øynene, så var det spennende jeg sørte, hvordan bostegen ser ut som Jesus har gjort. Og en dag så skulle vi komme til himmelen, vi skulle søtte, og vi skulle få lov å flyte inn i hettar som Jesus har gjort til okken. Det akkurat som tar hokse om hettar og mine hjerte, tar vi skulle oppleve hettar, så tar ikke jeg meg selv. Jeg fyrer stedet der. Jeg hvis vi bare søtte en grønnen græsvødla, og her standa all de mennesker som har finnet frelsene inn i hjertet. Det har vært en himmelskår skære av mennesker. Og det har vært utheligende. Og imyndet det så at all hese og takksomme til Herren Jesus vil bøtte dere knø. Vid ledja konera knä och i ämjökt och tacksam om att säga Jesus, tack Jesus, att du varst viljor till hettar. Och tack för det, att du ångan ska glömma efter, ta i to kämmer att täcka konheim, ta skulle ödlvera vi som har sett så ett allt av han. Och vi skulle tacka honom för det, att han har sett okon frui og han skal loja okon heim inn ui hentan bostegin. Så inntil hetta hentur, så boja vi öll saman, e og tid og öll onnur. Vi boja saman etter tui som vi trygg hava møtidje, og som vi trygg gledas om at oynda så skål og vidt suttje hettar. Og ta stentor at han skal komme atter av samme hatt som han får. Og ta jeg så tanke vi meg selv er det. Ta jeg som menner og kvitt om klæven, sier vi lærersvønene, at hvor stent er det du hittje opp med å himle? Hesen Jesus, ikke noen annen, men hesen Jesus, han ska komma attor av samma hat som tid så oanfära. Och så hoxie, att och tog löt och ta stentor och så lättest Jesus upp för i egon torra. Och så kom ett skudj och tog han ur äggsjön torra. Besvitt så hade finnit lov att hoppa upp och se att om skudjet. Ta trygg vi av vi tar då se fejeren standa här och klemma sonen tjassar och säga Velkommen heim, sonur mun. Du hefur gjørst alt som skulde til. Det ikke etter som skal til fyrir at menneska skal bliva frelst. Kom, sonur mun, kom og sete under liena av mer. Og så bæra tonkje, ja, og her sitter han, inntil feiren sier, Sola, sonur mun, nu kanst du færa og teka brorena heim, og te er og tei som heva finnkje Jesus inn og hjärsta. Inntil ta, ja, let okon glea saman om hetta hessa vevnena vi teva, og som vi ta finnkje vi tryggva te som Herre Jesus gjørte fyr okkona Golgata. Ty te øynaste vevor. Heile god og himmelske fære, takk og prøyste for deg inn i det. Takk for den nødja det, takk for den nødja nøyene. Og så takk det for seg løftene som vi tar lyse om i det. Hette at fra først og søye i Mosebøk eller i Bibelene, så leser vi om deg som vi trygg søv fram til at han det tar ut av skuld og søtja frelseren. Sånn gods. Og dette er det som vi vet, det er øyne gledes om, at øyne det, så skulle vi søtte Jesus komme etter, og han skal teke søgne hjem. Og da skulle vi flytte inn i seg evige bosteiner, som Jesus har gjort til røyer, til kvendt han som tror. Herre, vi takker deg, vi priser deg. Så legger vi det inn for ditt hjerte, Herre. Vet du nema de som har sorg og de som om de, Herre. Vet du at de som sjuk, Herre, vil legge deg ødel inn til ditt hjerte. Halt om de, Herre, og sett øyne vakt om de. Så lest legge ødel som lortet inn for deg. Be om øyne vakt om de, og at du skal bevære deg, Herre. Så takk deg for alt igjen av det. Jeg prøver å takk deg, Herre. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Bergur Jakobsen lesende ur evangelionon etter Markus.
2: Fyrste kapittel. Upphavet til gledebåskapen om Jesus Krist, Guds son. Lugga som skriver etter Jesaja profetet, så jeg sendte ut sendesvarenboen for manondant her, han skal byggva ut vetun. Rødden av øynun og råpar i øyemørk, rutte ved herrans, bøynar gjere leir hans. Så reiste Johannes døyparen fram i øyemørkene og prædika i omvendingar døp til fyrigevingar syndana. Og heila Judeoland og alt falki og Jerusalem far ut til hansara, og te var døpt av honom og Janne Jordan, og tøy at te gjøtt av syndensøynum. Og Johannes var klævun av kamelhare, og han eit leverbelti om lendanar, han at græshopper og villan honang. Og han prædika i og segi, at han med, kjemur han og sterkar er enn jeg, og ikkje verdur at bukka med nyer at leisa tvanger hansara. Jeg har døpt ikon vid vattnet, men han skal dreipa tykkun vi heilavan anda. Og det hendi ut av man døvun, at Jesus kom ur Nazaret og i Galileo og var doptur av Johannese og Jordan. Og vid det samme han stod upp ur vattnenun, så han himlaner opnast og andan som han digvo stuja om han iver han. Og han rødd kom av himnun, tu var sonumun hin elskai, til tøyn hef jeg tokka. Og vi tar sama drøyv anden han ut i øyemørkene. Og han var i øyemørkene, og i fjøre til dyr, og var frastavur av satane. Og han var vildjavrann av middelen, og anklande tante honom. Men etter til at Johannes var givet opp, kom Jesus til Galileo, og prædika i gledebåskapen om Gud, og sier, tøyen fullkommen, og Guds rydje unand, vendi om, og tryggve gledebåskapen om. Og ut og han forgengande fram i vattnen og i Galileo, så han Simon og Andreas, bror Simonar, fåast via sitt av gøtten av vattnen, tutt av våre fiskemenn. Og Jesus sier vittar, komme og fylgje mer, og jeg skal leta tikkum vera manna fiskemenn. Og i stundene fører tar jeg fra gøtten og fylgte honom. Og tar han ikke ikke sindi langt fram, sa han Jakob, son Zebedeusar, og Johannes, bror hansara, som æsne var jo bate og bøtte gøttene tjossar. Og vidt det samme røpa i hantar, og tar laute feirsun Zebedeus ver etter av baten og saman vi bønnamannen, og fører at han av honom. Og tar fer inn i Kapernaum. Og alt fyrir ött fører Jesus om kvildegin inn i samkommet huset og lærte. Og de var røyelige bilsen av lærer hansara, tog at han lærte de som tann og gjør mekt og mæte og ikke såleis som de skrift lærte. Og nu vil det så til at her i samkomhuset tørra var en mæver ved en øvrøynen anda, han skær og råp og sier, hver heva vit vi te at gjere Jesus ur Nazaret. Du er kommet at øye ledje okkur, vi kjenner til hver du ert, to Guds heilige. Og Jesus hatt i at honom og segi, ti og fær ut ur honom. Og hinn auran i anden rikti og skrikti ui hann og raupandi harraup fær han ut ur honom. Og ættu kom öll, så at þeir spurtu hvert anna og sættu hver er hetta. Og en nudj læra vi valdi, æsini hinnun auran og andunum búir hann og tar akta hann. Og tøyndin om hann komi við að sama vuja hver í öllum bygdunum herum vegir í Galileo. Og allt fyrir ött, tar við voru farnir út úr samkomi húsnum, komum það inn við hús til Simoni og Andreasi, saman við Jakobu og Johannesi. Men vermaður Simonar la sjúk af hitasött, og við það sama orðaða við hann hana. Og hann gekk fram til hennara, og tók í höndina á henni, og rösti hana upp. Og hitasöttin fari af henni, og hún borraði fyrir tæmi. Men tá í kvöldi var komið eftir sjálfsetur, komu þeir til hans að við öllum tæmum sem hafði illt og verið pláfa af illum andum. Og öll bygdin var komin saman fyrir dúrunum. Og hann gröttu mong sem dráust við ymsa sjúkur og reik út mengar illar andar. Og hann gaf ekki hinnan illu andunum laufi að tala því að það kjentu hann. Og orla á mótnu, áren það var fulljast, fór hann upp og gekk út og hann fór burtur á einn augistega og held bön her. Og Sæmund og þær sem við honum væru skunda og sér eftir honum. Og þar hittu hann og sér við hann öll leita eftir þær. Og hann sér við þær, leta bókum færa burtur eða stegir til smábygdina hér í nónd, svo að ég kann prætika æsni her, því að til þess ég útferðin. Og hann kom og prætika í samkomi húsum þarra allt Galileuland og reik út illar andar. Og en spedalskur meður kemur til hansara, bönar hann og fellar að knæ fyrir honum og sýr við hann, om þú vilt, kannst þú rannsa mig. Og honum tökti hjertalega sindu í honum og hann rætti hondun út og nefn við hann og sýr, ég vil vera rænur. Og í stundinu fyrir spedalska sjúkan af honum og hann vera rænur. Og hann leiði honum rúkan við og korgjarn á steg allt fyrir öll. Og sýr við hann svojt til að þú ekki sýr nökrun neka men færa steg og syndi fyrir prestunum og ofra fyrir rönnsantunna te som Moses hefur ásett til vittnesbúrar fyrir þaðum. Men ta og hann fyrir að steg, tök hann að búa almiðið frá hessum og að bera hessu tugindu vugi svo að Jesus ekki langur kundu koma ópenlust inn í nekra byggd, men hann held sig utanfyrir úti á ábyggdum stöfun og úr öllum attun koma þeir til hansara. Annar kapittel. Og tog jeg nægget det her 17. at du forinde Kapernaum, spurgtes det, at han var heima. Og mong kommer sammen, så at det ikke rum af slunker, helt ikke utenfor dittnar, og han taler i året til tårer. Og tog komme til hans herre berende ved en gikksjuk og mann, som var båren av fyra. Og tog jeg ikke kunne komme nær til hans herre ved fire mannfjeldene, rivet her tegene av, her som han var, og brudde håla og lavede sønkjene som en gikksjuk la ui, suja nýjur. Og tá Jesus sá tryggtara, sýr hann við hinn gyktsjúka, sonum minn, syndetunnar eru fyrirgifnar. Men negrir af hinn skriftlærdi sáttu her og tar hugsa af í hjörtunsunum, hví telar hessi með af og svo? Hann spotta gút, hver kan fyrirgifa syndir utan áin til gút? Og í stundinu kendi Jesus í andasunum að tar hugsa af svolæðis vissa sjálfun og sýr vittar. Hví hugsa til slukt og hjartan tykkara? Hvað lattari að sýja við hinn gyktsjúka? Syndetunnar eru fyrirgifnar eðla að sýja stað upp, teg sangtuna og gakk. Men fyrir að tilskulu vita að mennesjussonurinn hefur vald að jörun til að fyrirgifa syndir, sýr hann við hinn gyktsjúka. Ég sýja þær stað upp, teg sangtuna og fer heim til þinn sjálfs. Og hann stað upp og tók allt fyrir öll sönnjuna og gekk út fyrir aldra manna eigun svo að öll voru frá sér sjálfun af bilsinu og prúsa og gútu og sættu slukt hefa við onga til sé. Og hann fær út aftur fram í vatnunum og öll mannamikvan kom til hansara og hann lærði þeim. Og som hann kom gengandi fram við svo hann Levi, son Alfeusar sýtandi við tollbúna og hann sýr við hann fylg mér og hann rösti sig upp og fylgdi honum. Og det hendte, da han sæt til boss, hjemme til honom, at øjsende mennesker tottlarer og syndarer sætte sig til boss sammen med Jesus og lærersvønnen hansere, tog at der var mennesker. Og øjsende nærkere skriftlærte til mellem fariserende fyldte honom. Og da jeg så om, at han åd sammen med tottlaren og syndaren sætte tog vi lærersvønnen hansere, hvordan bedre til at han etter og drikker sammen med tottlaren og syndaren? Og da Jesus hørte dette, sýr hann vittar, ikkje tarfast hann mun halsustekur lakna, men taumun og ylthefa. Ég ikkje komin að kalla rattvísar, men syndarar. Bæði lærisvarna Johannesar og farsýjarnir hildu fastu. Og þá komu og sýja við hann, hví fasta lærisvarna Johannesar og lærisvarna farsýjarna, við hann tunni lærisvarna ikkje fasta. Og Jesus segi vittar, munu brúmönni kunnu fasta með hann bruggámurinn í tjátaumun. Så langt som det var brugt om en tjassar, kunne det ikke fasta. Men det jeg skulle komme, tar jeg brugt om en ved tidsens fratøymen, og ta skulle der fasta og tog deg. Angen sier meg en av bød av uthøyden vabmale og en gomme klæger, annars skreier henne nødja bøden meira borter av det gamla og holde være verre. Og angen leder nødt vun i gamla leveflasker, annars sprangjer vun i flaskunar og vun i fælles bittles og flaskunar vi, men nødt vun og nødjar leveflasker. Og det bærer så til at han om kvilledegn gikk tvertur om han eker, og av vennen for lærersvannet hans er at støyde øks. Og fariserene satte vi han, «Søy, hvor gjør at han om kvilledegn til som ikke er løyvelig?» Og han sier vitt her, «Hva ditt ångat til lyse hva David gjør det, tar jeg var neistadder og hungreie, bæger han sjølver og tar som vi kunne være. Hvordan han får inn i Guds hus med han, Abiatar var høvdsprester og ad synesbreiene, som det ikke er nøkron løyvelig at ete åttan prestenen og gav øysene tøymon som vi kunne være. Og han sier vittar, kvilledæveren vær til fyrir menneskenes skuld, og ikke menneskene fyrir kvilledagsens skuld. Tøy er menneskesånden øysene kvilledagsens herre. 3. kapittel. Og han far inn i et samkomhus, og her var en maver som hei en av visne hånd. Og da gav hun vel gæter, og man måtte grøa han om kvilledegn, til tess at han kunde få akkurat av klea han fire. Og han sier vi mannen, og hei et av visne håndene, kom fram her og i myena. Og han sier vittar, et av løyvelet om kvilledegn er gjerra godt, eller gjerra illt, at bjarga løyve eller tøyna. Men tar takto. Og han hugde rundt i kring etamon av røye, harmfodler om hjertans harlaga tørra, og sier vi mannen rett håndena fram, og han rett i henne fram, og håndena av honom var frusk atter. Men fariserne far ut, og vet det samme gikk det samme i rå vi herødes av menn, og møte honom hvordan han skulle få henne døven. Og Jesus far vi læresvarende sønnen ut av vattenen, og stør mannamigva ur Galilea og fældi etter, og ur Judeo, og ur Jerusalem, og ur Idomeneo, og ur landen og hinne med Jordan, og ur bygdalen vid Tyrus og Sidon, kom til hans alla større mannamigver, ta det hårdt hver det større verk han gjør det. Og han sier ved læresførna sønner at han bade skulle være til røya til hans alla fyrir mannamigverna skuld, fyrir at det ikke skulle tråka sin og han. Tog at han grøtte mong, så at hei tostu saman om han, og ødel teg som hadde plavur, at hei kunde nema vi han. Og henne auran og andan er fotlet til jæra fyri honom, tog at hei bauri eia vi han, og raupav og søtte tu ert sonur guds. Og han leie tam hann ryka vi, at hei ikkje skulde gjerra han kunnan. Og han gongur nyan af fjalli og kalla tilsyn tar, som han sjálfur vildi, og tar fyrir til hans aran. Og han skila i tölv til, at han skulle være tjånen, og at han kunde senda der ut av prædika, og at han var vald til at reka ut ytlar andar. Og han tilskilla hessa tölv, Simon, som han gav navnet Petur, og Jakob, son Zebedeusar, og Johannes, bror Jakobs, og han gav tamun bá navnet Boanerges, temetjer Tore siner, og Andreas, og Filippus, og Bartolomeus, og Matteus, og Thomas, og Jakob, son Alfeusar, og Tadeus og Simon Kananejaren, og Judas Iskariot, den samme som Svoikan. Og han kommer hjem, og atter kommer en mannfjeld sammen, så at han ikke kunde så mye som få matna eier. Og til hans egne husfolk hørte dette, før Ruda Tekan, til jeg søtte, han var mist vite. Og henne skriftlærde som var kommet om han fra Jerusalem søtte, Beelzebul er ugenom. Og til vi høvdinga henne ytlo andana, han reker ut ytlar andar. Og han kallar etter tilsyn og sier til Tara i Løknelsen, hvordan kan Satan reka ut Satan? Og om at Rydtje kom i avsemmju ved seg sjalt, ta kan ta Rydtje ikkje standa vi. Og om at hus kom i avsemmju ved seg sjalt, ta man ta huset ikkje kunna standa vi. Og om Satan hefur sett seg oppi med seg sjalvun og kom i avsemmju ved seg sjalvan, ta kan han ikkje standa vi, men han fyrir onkun. Men ungen kan fær inn i husene til hann sterka og renna ognalúder hansara, utan hann fyrst bindur hinn sterka, og ta kan hann renna hús hansara. Sannelig jeg sier tykkun, allar syndir skulle vera mannabændunum fyrirgifnar og allar spottanur, hvordan størlega þeir som mannum spotta. Men tann som talar vi spottu i möti höjla var anda fær onga fyrirgeving om allar efur, men han skal vera sekur og i efeligare synd. Tui at ha söttu ein auranir andu ui honum. Og mögur hansara og bröver hansara koma og tæ stegu utanfyrir og sendu bó inn til hansara at tæ vildu hitta hann. Og ein mannfjöld stæður undar om hann og tæ sé vi hann higg mögurtun og bröverturnir og systratunars utanfyrir og spyrir etter þær. Og hann sveraði tæmun og segi, hver mögur mun og bröver munir?
3: Og í tæ hann hugdi rundan om sig að tæmun og sögdu rundt og kring hann, sýr hann, sý, her mögur mun og bröver mun.

Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udorsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en av tale ved Jens Christian Olsen. Her er vi nye Josef ur Nazaret. Opptøkene er kjørt i januar 2024 i Elemøys Heldafire. Og det var Iktus med steg 4 opptøkene.

til gjerder. Hva heter det? Var det sånn at du skulle være uten fjøs noen? Og jeg har vært til å kunne lese til jeg. Hvis det er god til jeg. Men også til jeg som er tungt til å si, også når jeg snakker på Holmaster om at det er kvinnerne som er i Bibelen som vi kunne lære oss og møte eller ikke ved. Og så vil jeg liksom også bare gi oss energi på en av veien at jeg skal ikke takke noen borster fra Mario. Nå får jeg tross om Josef, men det betyr ikke til at det som Maria gjør det, og den rollen som Maria har, og Jesus er faktisk høvesløyklodsen. Og i Bibelen som han ser, tar det tross om deg, så er det Maria som er høvesløyklodsen, og ikke Josef. Så det skal være sagt bare på en av vei. Nå, vi kjenner vel Josef, jeg råkner vi at vi er syndromen, vi vet om han, at han er Mæren kjær Mario, han er fosterpappen kjær Jesus, han var ur Galilea, ur byen av Nazaret, og han har slekt av ur Bethlehem. Han var sønner Jakobs, jeg var ikke litt videre til ham, men jeg forstår minnes det. Og så sender han Josef sønner David, men til dere som tar frem, han sender atter tog, det gjør det dere ofte. Og i Bibelen er at han etterkommer et David. Og så vidt vi til at han var tempelmøver, eller han arbeidde som håndversker. Og så kanskje man var ikke så jævlig nekva til. Josef er nevnt nekra fjernere i Bibelen, han er nevnt 13 fjernere i Bibelen, som jeg vil si har talt rett. Og vi leser om han i Matteus og i Lukas. Vi får lese noen verser her. Så til Matteus, vi leser om han fra Matteus kapittel 8, vers 16 til Matteus kapittel 2 vers 23 og i Lukas fra kapittel 8 vers 26 til kapittel 2 vers 23. Og han er ikke nevnt i Markus eller Johannes. Åttan så er at han var luster så løsner som det sender i Johannes 6 42 og tar seg ut da hette ikke Jesus sønner Josef. Kjenner vi ikke feir og mor hans her? Hvordan kan han ta seg at kommer ned av himmel og så videre? Ja. Her Josef er bare nevnt og liksom, i forbi fast noen. Liksom bare i at lyse ånder. Josef er ikke nevnt i brøven noen. Og han er, ta i han er omtale over, så er han ikke omtale over å være i sentrum. Han er ikke i fokus. Det er klart. Men kunne vi så lære noe av Josef? Kunne lære noe av løyvene til honom. Vi har alltid det her, her er så nek som vi kunne lære av hvordan han var, hans er karakterer, værmåte, eller hokborer. Hvordan han var, hans er dirve. Vi skal hitte etter det. Hvordan stått han var fra en avgjør til en handling. Hvordan stått han var fra en bovun til en gjør. Og hvordan snakker vi i løvene som vi vannet til fra Sutsjøsene, er vi kunne si at det var en god firmen til oss. Men hvis vi skulle ikke hitte i hva Bibelen sier, så hitte vi i Matteus kapittel 8. Og vi skulle lese synder her. Nå, Matteus skriver evangeliet til jødene. Så kapittel 8 så leser vi om attertalene om Josef, og det var liksom for å vise jødene at Jesus kjemur av Davids akt. Og det var hei øyligst av en tøytning, og tog var det at Matteus teket av vi. Vers 16 sier at Jakob åtte Josef, mann Mario, og av henne var Jesus fødder, han som kallades Kristus. Og vi leser fra vers 18. Vi føying Jesus Krist gikk så til Maria, mor hans er av Jolua, vi Josef. Men Arente kom sammen, røyndes hun at være vid baden vi høyla i andan. Men vi til at Josef med henne var rettvisor og ville ikke gjøre henne til skammer for i allmenninget, at lei han løgnelige at skiljast fra henne. Men han hoksa i omhetta, vursti angel herren seg for honom og i dreime. Nå, det er dreimer nummer 8. Det er den første dreimeren som Josef er. Sen leser vi her, og han sier, Josef, son av Davids, øktast ikke at teka til tøyn Marie og konetøyna, tøy te som ui henne i gite er av høyla i andanen. Hun skal øye son, og tu skal kattla navn hansara Jesus.

Fægir mun arbeid lukka til nu. Jeg arbeid vi, sier Jesus, i samband vi verksut. Ikke fyr en prøyseren, fyr sottar gjerna ver golden, kunde han råpa, ta fulltjørst. Men vegna hetta sigis råpa, henda samanberinje vi tava gjørst, sannleidje, at samme hot som god fullførte skapanina, så hever god verilja gjørst allt ui Kristus. Og tog kon vid helt einfalt njóta henda verilega ui trygg. Og så må jeg lykka skoide på i, min tankar som kom til mig til, jeg leser et atre enn annan fyr. Det at vi her i heimen, og vi har akkurat ikke gjørst. Vi har skapt det. Alt fungerer lengt, lengt åren vi kommer, lengt åren akkurat foreldre og forfedre kom til, tog god til gjørst alt fullkommet. Vi skapet det. Og så viser han så her eisen jo at så las hever eisen god gjørst alt fullkommet og i frelseversenom. Så vi får heller ikke gjørst her, utan bare at livet uttøys, men han har gjørst fire åkken. Og han sier her, ja, de bare leser til her om at det, men vekkene hette sier så oppe, hentet samarbeidingen, vi tar hva gjørst, sannleidje, at av samme hatt som god fullførte skapene dine, så har god verilig gjørst alt og i Kristus, og tog kunne vi helt enkelt njøte hentet verilig og uttrykk. Likla år okkara her jo sjálvandi ikkje enn krav på sette, men at vi kunne suttje okkur sjálva som sett ui Kristus. Paulus byr om at Gud må opplysa hjertans eie okkara, til kapittel 1 i Jesus brev, vers 18. Så vi kunne skilja til som ligger ui her som dobbelta sannleika, at Gud fyrst vi sunne veldig kraft sett i han, Jesus, og hernast i nøye sunne sett i okkon vi Jesus og i til himmelska. Og det første vi må lære at verset først og fremst hansare, og ikke okkara. Det ikke såles at vi arbeider for Gud, men at han arbeider for okkon. Gud gjever okkon okkara støv og i kvilene. Han kommer vi fullgjørda verste sånnarsjons og djever okken til ham. Og så sier han vi okken, djer så vel og sette til okken. Jeg halte ikke at han ser tilpå til okken kan sies bedre enn å innbjørnsene til den store nottran. Komme, tog nå alt til reier. Lukas kapitel 14, vers 16. Okkara kristna liv byrjar vi at vi oppdager til som Gud hever ut via okkom. Og alltid er vi færre at halta fram, så færre vi at høyre en sangatræt. Og jeg halte dette passer nok så godt her til en til sjansjen her til Lise Fredriksberg til Marsta, Marsta. Om at her er vi til hoa strøyast da. Lisa Fredriksberg, Marsta, Marsta.

Vi hørte Lise Fredriksberg, vi sendte noen Marsta, Marsta. Og her skal jeg se seg vel til det som jeg leser nå i sånne første brotten om det, og sida ganger standa. Etter sendingen Vi Veien, og verster Daniel Tore Jakobsen. Og jeg har sett meg fire for å lese alt fra Gjerd og Trim og Børsten, den som første parten ikke så øyla lenker. Eller, han sin stytje nye bare i parten som kom 18 år. Og for Gjerd og Trim omfører, men det er kanskje ikke fylgjende frugja det er som det er Lise, men ta det passer inn i programmet annars, kan man si. Og jeg får halte av frem her, vi tror som Watchman skriver, det som hans er fullgjørt av versk omfatter, i skriften til det, for jeg leser videre. Fra Hesun Brianna stige og allan vegin fram etter fyrir den kristna sannrøynden at menna seg just av samme hot som hon byrjaði. Ikki grunda okkar egnu versk, men grunda av at það fullgjörda verskje tja einan örum. Hvor einasta nudj andali upplýving byrjar vi at vit og trygg teka i móti tói som god hefur gjørst. Vi tar at vi uttrykk av nødgjøn sett dere. Hette en løs meningregler, og hette kommer fra gode kjølven. Og fra begynnelsen til enda, for hvert eneste nødt sti i kristne løvene av fylkja hese som og goddomlige meningregler. Hvordan kan jeg ta imot i andans kraft til tjeneste? Må jeg arbeide for henne? Må jeg juge god om å gjøre med henne? Må jeg plava salmina vi første og kjølnokta for jeg få henne? Aldri. Det er ikke så lest Bibelen lærer dere. Hvor som heter, hvordan tok vi til måte firegjøving for dere synder? Måtte jeg arbeide for henne? Måtte jeg juke godt om å gjøre med henne? Måtte jeg plava salmina vi første og kjølnokta for jeg få henne? Nei, vi gjør det ikke for jeg få henne. Vi tok imot fyrirgjeng syndana, ta vi sova hva han heie gjørst fyrir okkon og troetog. Hva ta Guds grunderlega fyrir at uthetla andan? Ta opphevjanen av Herren og Jesus, Apostlesøvann 2, vers 33. Av tog at Jesus døye av krossen hon, syndermoina fyrirgjevnar. Av tog at han opphevjaver til tronna, veri klatter og i kraft av hattene. Kvølgen av hæsum gavunon knutt at tøy som gjerre eller ikkje gjerre. Gjørte meg ikkje oppebornan til fyrirgjevingsna, og gjerre meg heller ikkje fortjentan til andans gavun. Tæt ikkje måte nokrund via genka, men via seta meg. Ikkje via gjerra naga, men via kvila og i herran. Så av samme hatt som det ikke nøkker årsøk av boia vidt og fyrst i opplevingen av frelsene, så det heldre ingen årsøk av boia etter at andre skal være uthelter. Læt meg vissa deg om at ter tørvar ikke juka god etter hese gavene. Og ter tørvar heldre ikke at loja eller søtja av langkom bønnamøten. Gavan tøyn. Ikke grunda av tøyne versk, men grunda av at Kristus opphevjaur. Og i honom heva eisne tid, ta ui tid hårdu år sannleggans, evangeliet om frelsetikkara, ja ui honom heva eisne tid, ta ui tid vår komme til trygg, finnje til innsikle heilige andan som lova vær. Og at det Efesos 1:13 som vi leser her. Etla, lad okkur hitja etter en øren evne som særstakt for Jesus brevet. Hvordan blir vi limer av Kristi likame? Hva det som gjør okkur skikka i at være limer av tog likame, som Paulus omtaler som likam hansara, fyllt av honom og fyller alt i ödlån? Kapitel 1, vers 23 i Jesus. Det er greit at vi kommer ikke til hetta vi at genka. Det i tøtningen av å genga til i tøtningen av å strøyast. Jeg vil ikke knytter et hånden vi nøkron er gjerre av meg selv. Det et likam og en ande, en så tid det kattler til en av vågen og kattler til kjære.
Efesos 4:4. Efesos brev lyser til som Til byrja vi Kristus, og vi til verleika at Gud utvalgte okkon ui honon og æren heimeren ver grunndaur. Ta heile anden viser okkon Kristus, og vi koma til tryggva han. Byrja vi ta sema, og utan at vi leggja neka træt, et liv i samfellige vi han. Men om alt dette gjerst okkara ein og alene vi tryggv, hvordan så vi til ekvillige tydningamikla og praktiska spurningen om heilavgjering okkara? Hvordan kunne vi til tøyene vi liv og ui være fruja fra syndarinnar herradømme? Hvordan kan okkara gamla menneska som hever jakstra og pynt okkara i så mange år være krossfest og tidje borster? Enn en affær er løyndramålet å sitte og ikke genka. Altså, å kvile og ikke strøyast. Det ikke en spurning om å gjøre noe, men å kvile og i nøkron som langt gjørst. Rombrau 6 sier i vers 2-4, vi døye fra syndene, vi var døpt til deie hansara, vi var griven vi honom, og i Efesos 2 vers 5, god hevor gjørst okkon livande vi Kristus. Allar hesar utsagnir standa og tatoi. Kvui, ty hetta det stora sövliga faktum at ta Herre Jesus ver krossfester utanfyre Jerusalem fyrir 22000 år og sujane. Ta ver krossfester sama vi honom. Gjøknun hetta hansara sannrøynd etter færing, nu blivin mun andaliga söva. Fætar du henda sannleikan, så skiler du eisne at syndarinn makt, og makten tja gamla menneska tøynun ivert her bråten. Hette ikkje nekko du skal arbeida fyrir at røkka etla oppliva. Hette alt samalt gjørst fyrir til. Og du kan stekka og i måte tøy og i einfaldare trygg. Enn så alt hitt hetta en pastor av evangelium. En pastor av Guds verste fyre til og Guds gave til tøyen. Alt det jeg nå heve vi Kristus. Og i skriftene leser vi et ångan tøy at Jesus låter være omtalere i fremtøy. Og heldre ikke at han slår være troer etter en nøtøy. Hetta søvlig fakta som öll vid tryggvandi kommet inn i. Vi Kristus, krossfest, gjørt livande, oppreist og sett i himmelen. Fyrir til menneskelige sinne hessa malbæringar ikkje minne løgnar enn årene Jesus sier vid Nikodemus og Johannes evangeliet tru. Her var det en spurning om hvordan vi fødder nødjum. Her neka som enn mer utrolig. Neka som ikke bare skal hende ui okkon, enn så ta nødja føringen, men neka som skal være se og gå tidje som okkara, tog en annar langt hever sett til ui versk for lengar tøysuja. Til spyrs kanska, hvordan kan neka slukt hende? Hvordan kunne jeg være ui Kristus da han var krossfester? Vi kunne best greie fra tøy ved å si at eisen hetta vær og et faktum. Tøy god hever gjørsta. Vi god ikke omøvlet, og han sier til fire at to varst ui Kristus og døye vi honom. Hetta et goddomlet versk og en goddomlig sannleik. Vi var ikke født ved Kristus, men vi var krossfest vi honom. Kallade brev 2:20. Okkara samfella vi han byrja i tøy vi deia hansara. God rokna i okkon inn i hansara deia. Vid voru vi honom, tøy vid voru ui honom. Men hvordan kan jeg være visser ui at jeg ui Kristus? Jeg kan være visser, tøy Bibelen slår fast at så og tog til å være god som setter meg her.
Men honom, gode, til at takka at tid ui Kristi Jesus. 4 Korinth 1, 30, at det var dalstøying. Men han som binder bæg okkon og tikkon fast til Kristus god. 2 Korinth 1, 21. Hette nekka som utint av honom ui hansara allmåttu av visdomme. 4 at det skal være se, tro, godtidje og hamet av okkon. Om jeg leier en penigasegel mittel søgene av en avvås, og søgene brente avvåsene, hver hei så penigasegelen være? Han enda samme sted som avvåsen, og i øskene. Her det ene ender eisen i hit. Tarra søva våren ein. Av samme effektive hatt hever god sett okkon og i Kristus. Det som hender vi honom, hender vi okkon ødlom. Atler ter sannrønder, atler færingar, han heie, høtter vit eisene ui honom. Og så siterer vi Rom 6, vit vita jo hetta at gamla menneske okkara vær krossfest vi honom, fyrir a synda likame skulle vera til åndkjøs, så vi skulle ikkje langkert sræla under syndene. Hette er ikke en tilstolan til strøy. Hette er søva. Akkara søva. Skriva ui Kristus og æren vid vår født. Trorst du hæsson? Hette er sannleidje. Akkara krossfesting vid Kristus et underfullt søvelet faktum. Akkara utfrujan fra syndene bygger ikke at det vi kunne gjøre, eller at det som god fer at gjøre fyrir okkon, men at det han langt hever gjørst fyrir okkon og i Kristus. Ta hese verleggen vi leten opp fyrir okkon og vid kvila og i tøy, ta her har vi funnet landamale til et heilat liv. Men det er satt at vi vita alt og lytte om hese opplevingsene. Lette okkon hitje etter en døme. Om onker kommer vi en ekvelig negativ av vimerskningen til og to ærsel stier, hvordan takler du til støvene? Kanskje du bryter tennene sammen, svølger og teker ut i kjølven, og om du vi en øtner til at mekner å halte en og hver en tekning om vognbrotet nirre, og en ta, erst folkelig i stegen, kjenner du til å ha vunnet en større sier, men vognbrotet her framveis. Til bare kave og divet det, og til tøyer etnast her alls ikke at kave utgiver vognbrotet. Hvor trobleggen? Trobleggen at du regner at genka åren du har sett nye, og ta hevet du helt vust tap i vant. Lad meg endre teka. Ongen kristen oppleving byrjar vi at genka, men alt tøy vi at sette seg nye. Løndermålet til utfrujan fra syndene ikke å gjøre noe, men at kvile og i tog som god har gjort. Det er med å si at det er fra en mann. En versfrøyngur som bor i en større by i Vesterheimen får av fjerde til fjerdester. Han var borster i en 2-3 år, og men han var borster, hver kone hans har hånden åtrykk og får vi en av beste vimmene hans. Da han kom hjem og rakte han vi, at han har mist kona, bægebøttene og sin besta vimman. Vi endan av en møte her i Heitella, kom med sin sorgtingte mæver og lesa i alle skynner byrar iver av meg. Det og natt og tvei heil år har vi hjertet mot vi fyllt av hætre, sier han. Jeg en kristen, og jeg vet at jeg 80 av 24 kone mine og vine mine, men hovast at og atter røyne av fyrtjøva teimen, så mekner jeg det ikke. Kvendt jeg gjør jeg av at gledes om deg, og kvendt jeg miss et neste. Hva kan jeg gjøre vi etter? Du skal altså ikke gjøre, svære jeg. Hva mener du vi, spurte han Bilsen. Skal jeg holde av at hette deg? Ta gav i hånden hese fragreng. Løsningen av tøyne trobleggen ligger ui hesen, at ta Herren Jesus døye av krossen hon, bær han ikkje bæst sindertunne borster, men han bær eisne te borster.
ta han var krossfester, var gamla människa tøyt krossfest saman vi honom. Tøyt ofyrigevande er, som helt einfalt ikkje megnar at elska teg som har gjørst nekka skreift i måte til her, var tidje bostur vi deg hansara. God hever av krossen og tidje seg av atler hesar i støvna. Og til ikke etter som du kan gjøre noe vi. Si best vi han, Herre, jeg mekner ikke elsker, og jeg gjøres det røyne. Men jeg rakner vi tøynen fullkomne kærleika. Jeg feir ikke firegive, men jeg lyder også at du først er firegive i stedet for meg, og her vi gjør det til ui mer. Mæveren sier undrande og sier så, alt dette er så nytt for meg, og jeg kjenner at jeg må gjøre noe vitt. Og en av løtes hettene leierne sier at, men hva kan jeg gjøre? God bøyer ved å elske og fyre djeva djøkne til, inntil to gjøst er røyne gjøre noe, sier jeg. Ta to gjøst er gjøre, blir jeg god, sier jeg. Stort etter leierne sier at, heter nærkende røyne bjerke enn og druknende mannen, troblegen at øtten kjatt utdruknande forar honom ui at lyta av te. Ta så best eit av tveimene gjerra. Anten måst du slå han i avvit og sujane dreane land, etla måst du leta han strujast og råpa til han så veikur at du fars bjerg honom. Om to røyna bjerg honom mener han ennhever nega styrke etter, teker han ui te og halar te under, og ta drukna til bøyer. God bøyer etter at tøyn gømsle av styrke helt tømt, og så kommer han og bjerger der. Ta to givene av strøyest, for han gjør alt. God bøyer til tør kommer og i vånløs. Vinner min verkfrøyngre leip opp, blåer seg han. Jeg har skiltet. Prøyser vi god, nå alt i leiv med. Til ånd jeg kan gjøre, han hever gjørst alt fire med. Og han får så fintet glæver av sted ved en strålende anledd. God han som gjør. Av ødne lykkelsen og evangelien halte jeg til om han bortstilte sonen det beste døme om hvordan vi skulle taknes gode. Færen sier, men nå åtte vi å være fra og glede, Lukas 15:32. Vi har sånn åren åpenbæret Jesus hva det og i samband vi satt av gjerne, som først av ødlån gleder færgjens hjerte. Det er ikke en store badje som strever og strøyes for pappasøn, men en lytte badje som leder pappan gjøre alt fyrer seg. Det er ikke en store badje som alltid vil slippe å være han som gjør, men en lytle badje som alltid villig å være han som teker imot. Tatt han bostelse sånne kom heimater, etter at han hei åkt atle ågnsynene, bostel og igjen vittel og levnei, så kjelte papen ikke om alt det han hei åkt bostel. Han gramte seg heller ikke om at ågnen ikke var tilanger. Han syrte heller ikke om alt det som var åsla. Han gleddes best i vil høve å slippe å bruke enn mer på sånnen, for nå var han endelig kommet hjemme. God så ryker at hans største glede å gjøre. Hans skattkommer så fyllt at det gjør honom illt da vi nok til honom høve å slippe et øyse av sin og skatten i vrokken. Papen gledes om at han ute bortstilte sånn og fann en mottakere til det beste klærne, ringen, skekkvarne og varslene. Her at du måtte syrte han iver at han ikke fann en slik av måttekere ut i eldre sånnen. Det gode sorg tar vi røgnet ut ved hånden akkurat. Han så uendelig ryker. Det gleder han av sånnen tar vi bare lette han slippe å djeva og djeva og atter djeva akkurat. Han syrte eisene tar vi røgnet djeva akkurat for han. Du han så avgjørst fører for å gjøre alt. Hon og Lange spør etter at vi skal løyve hånden å gjøre og gjøre og gjøre.
Hansar ikke å være en avgjør djevare, og han ikke eisen å være en avgjør djerare. Om best du så hvordan ryker og stor han hadde vi givest vi å djeve henne nækka, og å gjøre nækka fyrir han. Helder to, at hun går i ætbor, helder og pæt, og du gjest å røyne at takknes gode, etla, om to leter i vil gode å djeve og å djere, helder du så at urslutte være minne nøktande om du selv gjør det? Det ta vi selv røyne å djere, at vi legger oss inn under lovene atter. Men lovarene gjerninger, ja, selv okkar beste rønter, deie gjerninger. Og god hætter der. Jeg tror at her kvarske nytta etla gagna næka. Og hese lyknelsen våre bæje sine lyka lengt borster fra gleiene og i huset færgjens. Til rett at han eldre sonen ikke var i en lande lengt borster. Men han var bare heime på en teoretisk måte. Så mange år har jeg noe tante her, og aldre. Gjerste hans her har jeg ikke funnet kvile. Så lenge han krøkte seg i sine egne gode gjerninger, kom til hans teoretiske støve omgang til å oppnå han jordingene, ens og henne bostevilste sønner gjør det. Gjevst bare vi er djeva, så fart du prekk for hvordan store djevare god er. Gjevst at arbeide, så finner du ut av hvordan arbeidssamer god er. Den yngre sønneren gjør det bare skreft, han kom hjem og fann kvile. Og til her der kristne løyve byrjar. Men god, som ryker miskunn, hever fire mikla kærlega sin skuld, sett okkon vi honom og hin himmelska heimen og i Kristi Jesus. Nå åtte vi at være fra og gled. Dette var så første pastor av Sita, genka, standa, tja, watchmani. Og jeg har så selv tryttet det her for noen år siden, og jeg har haft det fremme for allmennt eisene. Men det er så godt at jeg kan bare endetekes atter og atter. Og nå får jeg vidt så høyre en sang her, og jeg er ferdig at enda sendte ikke noe. Og til Alex Berensen, som synker sangen «Hånd hans helter, mine trygt».

Vi tar det Alex Benja, vi sender noen hånd til hans helter, munnetrykt, og etter hver etter at jeg lyser den settene parsten, ja, du visste parsten om, ja, sida genga standa. Og ja, han til kjendisen så kom det enda, og etter hver så enda kjent, jeg var bare ikke akkurat nær, og om man har løtt det så vidt, det skulle være lagt ut av de imens milene her som podcaster så der. Så TTA. Så efter det bästa säga tusen tack för Jesper.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Bergur Jakobsen lesinu úr evangelionon eftir Markus.
1: Fyrsti kapitli. Upphæfi til gleiðbóðskapin Jesus Krist, Guds son. Lugga som skriva ekki að Jesaja profeti, Sui ég sendi út sendisvarnbúinn fyrir mann undan þær, hann skal byggva út vetun. Röddun á einun og rápar í augumörk, rutti við herrans, bænar gerir lægir hans. Svo ræst að Johannes dæparinn fram í augumörkinu og prædika í umvendingardóp til fyrirgefingar syndana. Og hæla Judeoland og allt fæltsi og Jerusalem fær út til hansara, og þeir verið döpt af honum og Jónu Jordan, og tøy at ta jottavu syndun sunnum. Og Johannes væri klævun af kamelhare, og han eit leverbelti lendanar. Han at græshoppur og villan hunang. Og han prædikaði og segi at han me kemur han og sterkari enn eg. Og ikki verdur at bukka meg niður at leysa tvangir hansara. Eg havi døpt tykkun við vatni, men han skal døypa tykkun við heilagan anda. Og det hendte ut av en døvun, at Jesus kom ur Nazaret og i Galileo og var doptur av Johannes og Jordan. Og vid det samme han stod opp ur vattnet, så han himlene oppnast, og andan som han digvo stod om han iver han. Og han rødt kom av himnen, «Tu var sonen min hin elskai, til tøyn hev jeg tokka». Og vid det samme drøv anden han ut i øyemærkene. Og han var i øyemørkene, og i fjøret til dier, og var frastavur av satane. Og han var vildjavran av middelen, og anglande tante honom. Men etter til at Johannes var givet opp, kom Jesus til Galileo, og prædika i glede bådskapen om Gud, og sier, «Tøyen fullkommen, og Guds rydje nånd. Vend om, og tryggve glede bådskapen om». Og uttøy han forgengande fram i vattnen og i Galileo, så han Simon og Andreas bror Simonar fåast vi sätta götten av vattnen tuta var fiskemän. Och Jesus säger vittar

Ein so hessen, men så den næste sangren av Kristus best. Han eisende skriver av Getty og Townend. Og Meta og Fløten hever tuttan til av Kristus best av først. Han sanker om Jesu liv, deia og oppreist, og om visse om evigt liv som vi tar av vidt uttrykva av Herren Jesus.

Var nok for høyre andels på alle annonsen til alle, så fikk jeg reise oss til synger fele nummer 545. Og Jesus åpnet til mot eier. Jeg eier talsmann ved god søye som alltid være trøster med. Og om mangt i heimen og med tinger og iver vantrygg plava med. Og det sørste verset sier, «Ein dag i himmelen skal synge hinnutja sang til å lære til meg». Og reise oss til synger nummer 545.

av hvert menneske, og som han nå kastet av meg selv. Og Paulus kan si at det her var måttleser, og med en var måttleser, ta døye Kristus, ta i trygge med kommen, for godles. Så løsner det at god vise kærlighet som ikke lakker, vi har Kristus døye for åkken med noen enn våre syndere. Jeg har vært her, som Paulus sier. Jeg det hans største. Jeg stande faktisk atrastor i røyene. Jeg det hans upparste. Jeg var til syndere. Men jeg har smakket nøye gods, og det har vært en kærlighetsfull oppleving som jeg har. Og tror kan Paulus og Galaterbrand og ta seg så vekkert og kærlighetsfullt om Herren Jesus og si om seg selv, han krossfester ved Kristus. Det er ikke langt jeg som lever. Nei, Kristus lever i mer. Og det livet som vi faktisk lever nå i holden, altså det almindelige livet som vi lever, det livet er i avliten av sånn gods, i trønne av sånn gods, som elsker jeg meg, og som gav seg selv for meg. Så hesten her veldig store skaparen som åpenberer seg for Paulus er eisen han som Paulus føler heter han som elsker meg lykke inn og hjertet rådene. Elsker jeg meg og gav seg sjålen for meg. Og tror jeg han eisen om i hesten bråten om at vi er nødt til skapning. En nødt til samføring gruper hans rasinn i liv. Kristus er deier for meg. Kristus er deier for meg. Og ørslite av tog at kjærlighet Kristus er, han tvinga meg. Jeg kom noe trost. Kjenner det grann til det, ja? Det er nemmest at det er ofte at jeg opplever at han kjærlighet til personer som hun kanskje blir gift i, eller som hun greier forelsket i. Hvordan det er på noen måter til trost til henne? Og vannet det på å gå av måter, at du kan gjøre det som er gaklet og godt for han som hun greier gå i. Så lest han opplevde Paulus det, at kærlighet Kristus han tronjer, og han krosjer, og han motiverer meg til at leve for Herren, og at vinne mennesker for han. Og til det tror jeg sambandet han sier, at det som kærlighet gjør eisen, er det for en nødvendig sjålende mennesker. Så det Kristus han brøyde til maten som er suttet tingene og mennesker oppå. Man kan si at det er så løs når Paulus ser hvert Jesus eller andre mennesker langt fra en menneskelig skjønner hotene. Før ta søkte Paulus et Jesus og de kristne. Men nå sier han, og nå er det sagt, at han og i avur søkte et okken, sier de kristne, prediker evangeliet om trunna som han egnet for atle i et øye, sagt om Paulus. Han brøttest. Han ser mennesker og gjennom øren ljøse, gjennom øren skjønner hotene. Og han gripen av Kristi kærleika. Så det frykt for Herren, kærleika Kristus som tvinkar. Og så det sørste som vi skal nevne, og som Paulus Eisen nevner her, til det her at ogre er sendte på i stedet Kristus Sinton trykker gir skillene i mittel gode mennesker. Og hun vekker Guds vreie, og og grav opp på borde at smakka refsin Guds fyrir til skaiva som og grav gjørs til, og grav gjørs nega som er et majestetsfornærmelse av en ærere ver og en ærere dimensjon, og då slett skjedde kunne nøyde. Då kan det kanskje virke nok så akkuslott innan av og kunne ta ikke lesa så lesner som Bibelen stilla til fram, men og nøyest er bare ikke kunne under til at og grav gjørs du kunne inn og skapar en hans person på en sånn måte at det er vek og Guds vreie. Men det signer jeg at hessen her står jo veldig og kærleksfotlig god, han teker initiativ i sjølvor, truner inn i akra ver, som menneska og Jesus Kristi, Guds sonne. Han som kjente ikke synd, gjør det han til synd for okken, for at vi i hånden skulle være rettvis og gods, være det sørste verset som må lov seg her. Så Jesus, han smakka i refsingene for akra mistøk. Nå, la meg si at som en parentes, men hun togjende teologisk. Og må ikke huske om krossdeg av Jesus her, og om det som han gjør til fyrirgen, som om at feiren her oppe er han ytterlig og argelig, som slær sånn som er purre og skiltgjør. Og må ha en robust av fætene av tre eintene, til er god sjølvor, alle goddommere som heter syndene. Men i goddommene er det så løsene at til sånne som blir menneske, og som ber hese vreiene, så og mykje skilja goddommen sundur, du annars fågur enn skæva mynd er til heila. Det kan sias nok om hatta, men jeg halte det skal litja her. Jesus er deg av krossen, han gjer

0: gott kvöld, altså, med det lagavande, ja. Gå kvitt sånne. Til himmels, da sitte og løy, så gav han sang. Og vi synes jeg sang til himmel langt her, tær. Til så da, så heimlott jeg kjennest. Jeg har hørt det sang. Takk for sang, tykker. Takk for det vøkere året jeg har hørt det. Olvarsom. Håper på at ut som her, har jeg fri ved godt. Jeg er så fengig av dem som har holdt ut det. Han skal være tjokna til sammen. Jeg får enda vi bøn. Kære mal kjære, og min fru Asjon Tuna, og takk at du fyrer herre at du går. Her var kun jeg sitte sammen i saløte, og i sanchi og åre, om kærlek at hun er. Be om herre at du vil sikna år og sang til okra solajus, at du går oppbygd. Og herre, at fri tun skal fyllas du jokon og lokokne rumon. Herre, vi kjenner ikke stuna til ætlun, men omser at onker inni i bænt. Som ikke eier fri vi til herre, så vi inni om. At hetta skal være dævron vi frigjør, fyller, hjärsta og salt herre. Herre, takk for det herre at det så lett etter å komme innfør nøy tråntunna. Du sånne døgn, han har jo lagt leien at han vil jo nære. Og til jøkken han og ber og grab bønner inntil tøgnet her. Be om herre, at du vil være om ødelt hei som styr og ro herre. Og du vil gjøre taimon orre i frater herre, at jeg gav kjere som navn den leirer. Be eisen herre fire, taimon som hava byrjar að bera svi, herri, að þú vil hjálpa taimon og þú vil letta um, herri. Þú segir jú til okkra að þú sér bera byrjarna til þú og þú tekir þér að þig og byrðu við herri, herri. Þið er svo underfullt þetta að vitast til, herri. Ég kom okkur fram fyrir þig, svo leggur þú öyra til, herri. Þið er takk okkur innlega fyrir, herri. Herre, takk for dette landet som vi bygger for i hver og frutt kunne komme sammen og tale om kærlighet og tøyner. Be om, herre, at sola skal fremholdende være her. Herre, takk for at dere sola i oss kunne komme sammen her og Jesu omstående. Og be om, herre, at du vil gjøre dere, herre, til som dere tør. Herre, jeg husker det gamle, at du var rundt deg til å sykne deg, herre. Til det er mange som ikke mekker å komme her, herre. Men i tanken er det vi jo kan. Gå vi god, la deg kjenne at hun var med deg, herre. Herre, jeg bygger æsne for teimene av akkurat gå vi kjære, herre, som ikke har vært ikke sånt en sånt. Tilsyn som frelsere. Gå vi god, vær du om deg, la deg kjenne at hun er nerver. Jeg bygger om frelsere. Fyrir deg. Herre, takk fyrir, herre, at okkur så lægjus. Kunne jeg leggja allt þetta her, og tøyna her. Stóri, ryki hendur. Sikn okkur nú, grætt sommal. Færa fókn í etta, það byggjum og tjönnur ryku dyrir bæra náni. Amen.
1: Ja. Hinn minn farrengi er dekka bor, eller, du sklossla fók fókn á borin að etta. Og det er faktisk jeg nå, for jeg synes jeg bor rett frist. Det har vært trobelig at jeg større børnene sendte i dag, og tog i verden sin du sanka og stod ut, men vannet det ble det bedre klokken tjej. Og vi møter oss etter her, og møter bryr klokken tjej. Ja. Så synes jeg går sikning og gava.

0: Ja, gjør så vel og fag deg om.
1: Vi har samsendt vi Stærabure og stream.fo og heter vi fra samfunnsstevne og i webhjeldene og i veie. Til årsar etter tjej. Denne stavskronen er sendingen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tallegasending viser han gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Øyjon Jakobsen, og jeg får rønne å spille så god en tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her er utoppsjonsene skjei. Og i dag så får jeg vite at legge ut vi øyner kvartett, som mann av Rick Dillon, Randy Parsons, Rusty Phillips og Steve Black. Og tar kallet seg for Forgiven Four. Og jeg halte at vi får lage ut ved lennom I Cast My Bread Upon the Water.

I kissed my bread upon the water, heard we'd hear we forgiven for. Vi fara vujare vi einon familjubalti, kan man sija, som er manna over vi einar familje, og det det kallast The Browns. Og det jo nekver Southern Gospel balkar i USA, som manna i familjon, det har vi lagt mest til, og vi hessar sendingsinne fyrr. Vi fara leie Something Like the Likes of You.

I can testify hørt vi her vi New Desire. Vi får vi gjøre til et kjent navn, også, det Sherry Easter. Og vi kjenner jo Jeff og Sherry Easter, som har vært sånn sammen i Nekvar, de jo Gjøftvik for Nøren. Og de også sere kjent fra Gator Homecoming. De kjent for å ta sere vekre og flotte konsertanlag. Og her så solo fløven til Sherry Easter, og fløven kattelast Stuttgart Sherry, og leie kattelast It Rains.

It rains og vi tar det Sherry Easter. Vi vender så atter til den første bølgen som vi tar det i sendingen i dag, Forgiven for. Outside the Gate, og det er det.

Outside the gate, we forgiven for. Og kjent navn innenfor country og Southern Gospel tónleik Mark Bishop. Han reisende vi I bøtjen om The Bishops, og det etter familie og brøver og annet som synger sammen her. Og, men han har så givet nekre sol og fløver ut, og vi får nå høre et le av fløvene som kalles for Abounded Sunshine, og le kalles Put Wings Upon Your Problem.

Put wings up on your problems, hørte vi her I Mark Bishops, og et sere godt le, hadde jeg. Vi færre så atter til Namesake, som vi har hørt før I sendesene, og leikallast Following You.

I'll Be Young Again hørte vi her, Paul Williams og The Victory Trio. Så vi kommet frem til det søgneste leie, og vi færre at lort etter New Desire, og innenfor N, og flående som kalles for Miracles, og leie kalles On My

Gott kvöld I går. Og hjertelig velkommen til dette møtet, evangeliske møtet, og ser det godt av suttjøttingen ut, og at det er sett ingen tog av å være her. Møtet er strømt av Stærabøren og Skjei, så hvis dere kjenner noen som dere har hatt av Kondelorsta, så dere velkommen til å se dem fra. Aron Jokvan Thomsen kommer til å begynne. Så færre jeg synes jeg sannsyn nummer 13. Et hjärsta är en sån älskar.

Ja, enn eina fyrir, hjertelig velkommen og møte i kvöld. I kvöld fyrir jeg hava eit evangelisk møte. Ta mest jo hettar at ta den besta bådskapen som å kunne bæra fram, som vi sagt. Var jeg fyrir bya, syns jeg lesa 2 vers i Bibelen. Og til tidsjur tveimund samrøven som Jesus hever. Så heter året Jesus her. Lursta vel etter. Tøy så elskar jeg god heimund. At han gav sånn så inn hinn einbørna. For jeg kvørt han, som tror han, skal ikke fortapast. Men her var evigt liv. Og ærastane, så sier han hettar, at sanneliga sier tikkon, han som høyrer årmort, og tror honom og kjente meg, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men er færen i rom, fra deia til liv. Av sånn må man jo si at dette er stor lyfter som også kunne tilåge noe. Skulle vi færre bya. Vi har gått og fjager og går leitende tøyen vi byrjan av hessere løte. Og bya etter at du vil virke vi anta og åre tøyen og kramidlen. Vi har fyrt heimen som skulle bære året fram at du gjør dem og styrke så la seg til som sagt verer kan være til oppbygging og til frelse for mennesker. Fjer og bia etter vilja tøynen til som vil at alle mennesker skulle være frelst og komme og kjenne sannleika. Takka derfor at en stendet jo og bøyer egnom og kvarjon å komme til tøyen og å få et evigt liv. Etter takka og lov derfor i Jesus' navn. Amen.

God kvöld, alt sammen, og gledelig kvitsen nå. Det er deilig at vi er her i middeldikken og høyre sang og synger sammen. Og Herren har lagt meg av hjertet til som vi leser om i Apostlesøvnet kapittel 22. Her vi leser om at Paulus tidsen til fenka, og jeg leser vi om en mann som hever finnes faktisk Paulus i arv, kan man sige. Forstår jeg på den måten at han har ivetidget et embete, og i embeten hever han finnes Paulus som fenka. Jeg vet ikke hvordan vi tog kommet inn her, eller to sider kanskje hjemme i stovene og lort der. Men av en eller annen hatt gengjer ut fra, eller så løs kjenner jeg seg selv i munnen løyve, at jeg tar i året vi er boa, og vi ikke kjenner Jesus, så sykker vi dere og løser noen av hvert vi hva det stender fremme for dere. Og det Jesus som vi er bo av vår, så sykker vi at vi har en trobeløk. Og til jeg sa hessen her Festus, han visste ikke ordentlig hvordan han skulle komme bort ur som trobeløkene, tror jeg at dette var trobeløkene her i Paulus, og jødene tar tjekke oss om ting som han ikke ordentlig har en mening om, eller kanskje ikke visste noe om. Og han kallet det som strusspurninger og jødedømene. Det leser jeg om i kapittel 25. Men hessen Festus, han fær så vidtja av en mann eller en konge som er Agrippa og Agrippa. Og det her vi kommer inn i kapittel 6, nu 20 i Apostlesøvn i ho at lesa nokre versar om vittigon her point. Vi kunne tog at det er Agrippa og Festus tåse om Paulus, og Agrippa som var kjentur ved jødadomen banta i Festus for å hjelpa seg i sin trobleggan. Og han sier at du skal slippa høyre han. Og så leser vi et første vers i kapittel 26. Agrippa sier nu i Paulus: «Tu hever løy vi at tala fire til, ta rette Paulus ut håndtena og varte seg og henta hot. I råkne med lukkelian at i idea skal verja med fire til her, Agrippa konkur. Vi vujan til ötlund tui som klea vår fire av jötnum, særlig tui tu erst kunngjur vi atla sier og strusspurningar jötana, tui bygje til lusta etter mer i tallene.» Og så hever han en vittnesbord fire Agrippa konkur. Han forklarer om hvordan han for langt i jødedømnen enn nekker annar, at han var en fariseer som levde etter strengast av parsken og i godstorskan jødene. Men nå stender han her og skal være dømt for fire vannene om lyfte at god har røst Jesus Kristus opp fra dem deg. Og så forteller han at Gussi han blev omvänt. Ta han var av väg till Damaskus och till känna sig i frasögna. Här är störst ljus, gå in framme av fyrdömon. Och Jesus säger: Saul, Saul, hur söker du ät mig? Ta vid där härst att sparska åt honom.

Ta kjemur Paulus og ikkje hoksa så nekk om synas ekno støvo, men hoksa om støvna tja ahøyrar annan. Tja Paulus er kommet endan av verger røv og syne, så spyr Paulus såleis, vi kan tekka vers 26 bare for sammanhengig skilt, konkur vøyt om hetta. Og vi, han, tali e jarvor, tog i revuiser og i at anki av heson hon avkonnot, hette vi jo ikke hent i avkrauts. Trost to profeten om Agrippa konkur, er vøyt at du trost. Ta seg Agrippa vi Paulus, lute vantar å at du ivertala med at vi er kristna. Og det harmelige uihes ned til at vi suttje ikke mår neka kvart i Agrippa, jo anna enn til at du tås av saman omhets av støvna tjå som fengan. Men hese spurningren som Paulus sier vi, og utsøkna som Paulus sier, trust to, jeg vet at du trust, men her kommer ikke jotting fra Agrippa kanskje. Kanskje to i kvöld erst kommet inn her, tror jeg to kjenner omkran, eller du er forviden hva du vil sunnke, eller hva du vil prate om. Men tenk legebøyene som vet ikke jeg bor her, til dette at Jesus Kristus er risen opp, og at ui honom, ui Jesus er Kristi, ui hans er frelseverk, vi trykker hva han, bor vi et ervet liv, ikke til at vi gjør dette, men til at Gud gjør dette, til han lover ui året synd. Og dette legger vi fram for det, til ønske og Paulus legger fram for Agrippa og Festus. Og som Festus struttest, og han er hørst hendan båskapen, eller hendan vittnesboren Ari, han hei en trobeløyk. Han visste ikke hvordan han skulle løse han, til han sa at det som mævren var ikke sikker til deg. Og røyner at få etter løst ved at få Agrippa til lykka som at være en sorg løstner i uøtlensen trobeløyken. Trobeløyken var ikke støvann til Paulus. Trubløgjen vær kvart ui Festus, Agrippa, høttu i fyr Jesus. Her Jesus vil bo av vår, her koma folk ui en av tvoi støv. Enten du løyen, etla du av løyen. Vi trygg løytne. Vi vantrygg av løytne. Og det er det som stod framfor hans mannen. Ja, faktisk alle er fjeltene, sa jeg, og Paulus stod fram djervor og boet i dømne av nødtjen en opprystnad herre. Gjødene skjøtte at han skulle drepes for det. Ta vel til å køve nyer. Båskapen skulle køvast. Men Paulus stod djervor og hukset ikke om sin egen støv. Han er skåttet sitt mål innenfor kajseren, men det som la henne hjerte, hans løt. Vær sjalen i Festuset og Agrippa. Og det ser man seg av hvite øyne her, og sangkører jo alt det som stander her ved disse mikrofonen. Til tøyn sal, faktisk, som ligger åkne hjert. Vi er ikke at bo og hente om båskapen om en frelstand opprystand herre. Og jeg er ikke å vittne at han er han som har givet mer av et ævet liv. Ikke til at jeg er det ikke bedre enn andre folk, alls ikke. Men det er, at jeg er en frelste synder, til at dette var bo av mer øyne. Årgods heter Årgods. Hette heva folk og heimen li etter, fra til det kom til. Men det er enn her i midten okkar. Og så kunne vi talte at dette er bare nekker bøkstavar og nekker blæsøyer. Men dette her er det røyne året fra god tid. Ui heson er kraftgods. Tui anki god tid og møvlet. Vi leser om å Arne sette meg nere at innskje vi skulle blei opp av Markus kapittel 3. Jekvann byrja i møte. Her han hei tver utsøkner fra året gods, utsøkner fra Jesus Krist. Jeg ble frelstur i djøknen

Ja. Takk fyrir, Jan. Og fyrir at synja saman. Nummer 208, við prúsa þær gud. Halleluja, tøynir æran, halleluja, amen. Ja, sannlega det alt av gode, at dere kunne være her som stander oppe og vittne for tikkene og fortellingene og har sett dere allit av Jesus Kristus. Til ikke av dere selv, til alt hans har fullgjørt verk.

Åh, det synes jeg godt. Møterøyen ikke jeg. Og i morgen klokken 15 oppbyggingsmøte i Betel. Og klokken 20 i andre kveld evangelismøte i Atur. Og ungdomsmøte klokken 21:30 i kveld. Woo! Og alle velkomne til ungdomsmøte. Bare ung og gammel. Og til her, ja. Og i utrettene. Så takk for det, Igor. Morgon. Og i morgon klokken 12, da får jeg rutta av her.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 24. mai. Klokkan 21. Bibliolester til en salmer. Klokkan 21.05. Gjerstamal, pastor 240. Daniel Adol Jakobsen og Paul Fere Lodekka. Klokkan 22.05. Empower 2026. 5. pastor. Silla Macmillan Teller og Beinta Vang Tulker. Klokkan 22.30. Aposta Søvan, 5. pastor. Oppløster ur Nødja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Salmer Holfems. Bøn etter gudsmannen Moses. Herre, to har vært bostever okkara, mann etter mann. Åren fjøtlene var til, og to skapte hjørene og gjerrødje. Ja, fra evnen til evnen, erst to god. Menneske gjørst du atter til dost. To sier, vende vi atter til menneskebøtt. To 1000 år vi egen tøynen, som dæver nødje år. Han som svann. Ja, de som nattarbøka. To skålar de bort. De vera som svøvner. Og morgenen lukkes de græsene i grør. Og morgenen blommer de og grør. Om kvølte de følna og torst. Toi vi vrøye tøyne svinner vi borster. Og vi breie tøyne vera vi drikt borster vi raslo. Mistkjører okkara hevet og setter for eia. Dult og sint okkara og gjøs anlittstunds. Toi atler dier okkara svinna bort og i vrøye tøyne. Vi tar var livet og okkara at enda, som et sof. Løyv okkara værer hold fjers og etla furs og ta i styrkjen i negv. Og ta i det i friast det møye og fafungt. Toi kjøtt det ivesteg, vid flikva av sted. Hvor kjenner styrkje vrøye tøyner, og breie tøyne, så løy som en øyer at øttast til. At telja dier okkara. Lær du okkom til, så vi kunne få vysdom og hjerte. Vend vi, Herre. Kusso lunche. Tikk sint ut tjener om tøynen. Mette okkom ta i morgenen tjemur, vi nøye tøyne. Så skulle vi tfeknast og være gled, atler dier okkara. Gled okkom så mange dier som du er eimukt okkom. Så mange år som vi tar li ilt. Lat versk tøyt oppenberes tjener om tøynen. Og dør tøyne i vi bøtnen tøyre. Og løyv sæla herrens gods okkara veri i vrokkon. Og frem to okkon handaversk okkara. Ja, handaversk okkara, tei fremje to. Salmer 95.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 14. mai. Klokkan 21.05. Gjerstamal, pastor 240. Daniel Adol Jakobsen og Paul Fere Lodekka. Upptige i mai 26. Klokkan 22.05. Empower 2026. 5. pastor. Brot fra kvinnestøvna til megnar kvinnen. Silla Macmillan taler og Beinta Vang tolker. Klokkan 22.30. Apostlasøvan, 5. pastor. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 24. mai. Klokkan 22.05. Empower 2026. Femte parster. Brot fra kvinnestøvnet til megnar kvinnen. Silla Macmillan taler og Beinta Wang tolker. Opptidje i mars 26. Klokkan 22.30. Og posta søvann, femte parster. Opplestur ur Nutja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, Sunnekvöld 24. mai. Klokken 22.30. Og posta søvann, 5. parster. Opplester ur Nødja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo. Apostlasøvan at finna atan av evangeliene og i Nødja Testamentet og Bibelene og fevner om alla i 32 år. Lukas, som òsne skriva i 8 evangeliet, heldur her òg at skriva om verskjene til apostlen Jesusar. Jesus kallar her lærersvennerne at vera sine vittne, og lovar tøymon at Holy Anden skal loja tøyr. Holy Anden gjør stålversk, og mange lærte seg frelse. Apostlasøvan sier okken òsne om Louis Paulusar, om hans omvending, misjonsferier og ferdelrom som fengje. Paulus skriver i nekvbrøv som i Nødja Testamentet.

fyrir at hei skulle ikkje søtja vi eionon, høyra vi øyronon, skilja vi hjertanon, og venta vi så eg kunde grøtt hei. Toi skulle tid vite at henda frelsa gods sendt høytningunon, tørfæra øysni at høyra. Tøyen hette eg sagt før jødarnir av sted, og tør tratt og eggflia kvar vi annan. Full 2 år var han jo i løy og herbergesøynan. Ötlun og tilhansara komo tok han i møte, og han prætika i rujtjegods og lærte om Herren Jesus ved Ötlun dirve, og hindraver. Her endar apostlasøvan.

0: Apostlasøvan er å finne etterne evangeliene og i Nye Testamentet og bøtene og føvner om Allah i 3-2 år. Lukas, som også skriver i et evangelie, helder her også å skrive om versene til apostlen Jesus her. Jesus kaller her lærersvennerne at være sine vittne, og lover til ham at Holy Anden skal løye til. Holy Anden gjør storverk, og mange lærte seg frelse. Apostlasøvan sier også også om Louis Paulus her, om hans omvending, misjonsferier og ferdere om som fengje. Paulus skriver en ekvbrøv som i Nødja testamentet.
1: Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Vi dags igjen klokken 20 kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemme sine iktus.fo.

Ta inn og kujde sunne djevel kom, vore tei öll komme saman av einun stegi, Apostlasøvan 2:1. Kujde sunne ui det. Folk heva glett seg til a få ein eika frøyde, så tei kunna njóta naturina a landi og sjekve, som leita opp a fjalla tind, som Mitchell a rydje yrste. Fra tui evar ungur hefur ta alltui veri mun tróan at leita saman til samfélagsstevnur, her ter hefa veri kring ötjanar, til a vera saman vi bötnunguds til félags löfgan og glegi og harran. Fyrst og fer er vi til kristilega kvítsunastevna ver ui 1903. Ta er saman vi vimmanne munun Össur Berghamar for Sotle Vox som 20 år gammal, og vi komu at byggva tja Ragnhild og Andreas Djurhus. Henda stevnan stendur fyrir mér som neka av tui mest signaja ui laufumunum. Jeg kom ta at kjenna tutningin av at koma saman til slukar stevnur, og hvern tutning te hefur at vitja hvern annan samkommana middlun. Og et anna som gjørdi at henda samfélagsstevnan ver nekka særligt fyrir meg, ver at hetta var fyrst og fyrr effekt dirvi til a bera fram á ein almennan vitnesbúr Jesus som frelsaramun á samfélagsmötun. Samstundis som jeg fekk andalega viner fyrir løyve og ein auletjande langsel etter at vera saman við bøtnunguds ta i teg koma saman. Just hesin langsel kemur til sjöndar og i sambandi við til halsanna som ta skriva i og i poesibøkina tja Jónu Sørensen einari av døtrunum i husunum som ta måndi vera om 12 år. Flutja fra ungdomslistunum, stevn etter rattvise trygg, kærleika, frie, saman við taumun og í kalla a harran av raunum hjarta. Og hatta stendur skriva í Örun Timoteusarbrevi 2:22. Hatta var så årene som jeg skriva i ui poesibøkina. Kvítusunnan høgt ui heilava andans til minnes om hin fyrsta kvítusunnadegin, hin signava degin ui heimsøvene ta ui Jesus uppfyllti lyfti som han gav, aren han fór atter til fægirsøyn at han skulle senda talsmannen som heilai anden. Han hefur til endamáls at velaja okkum tryggvandi gjögn og lufu og að sannføra te synd og að fóa te að leita til Jesus Kristus som eina kan frelsa te. Herren sigur ui orusunum, ande mun skal ikkje til evigar tujur strujast vi menneskene. Að það lesa við þetta fyrstu Mósebók 6:3. Ein dag fyrir andi Guds halda upp hætt að reyja og kalla til umvending. Men í hesari stund verið til aftur myndir á hætta. Lætt hui ikkje heila á andans kall vera ósvera eina fyrir enn.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning, hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. To lortar etter, tjej. Ikke du av stolokken, og jeg sender deg gå av båtskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gavo og kontokkara i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Bergur Jakobsen lesende ur evangelionon etter Markus.
1: Første kapittel. Opphavet til gledebåskapen om Jesus Krist, Guds son. Lugga som skriver etter Jesaja profete, «Soi, jeg sendi ut sendesvarmbun for man undant her, han skal byggva ut vetun. Rødden av øynun og råpar i øyemørk, rutte ved herrans, bøynar gjerre leir hans.» Så reiste Johannes døperen fram i øyemørkene og prædika i omvendingar døp til fyrigevingar syndana. Og heila Judeoland og alt falci og Jerusalem fær ut til hansara, og te var døpt av honom og Janne Jordan, og tøy at te jottavu syndensøynum. Og Johannes var klævun av kamelhare, og han eit leverbelti om lendanar, han at græshopper og villan honang. Og han prædika i og segi, at han med, kjemur han og sterkare enn jeg, og ikkje verdur at bukka med nyer at leisa tvanger hansara. Jeg har døpt tykkun vi vatne, men han skal døpa tykkun vi heilavan anda. Og det hendte ut av man døvun, at Jesus kom ur Nazaret og i Galileo og var døptur av Johannese og Jordan. Og vid det samme han stod opp ur vatnenun, så han himlaner oppnast, og andan som han digvo stuja om han iver han. Og han rødt kom av himnen, «Tu var sonum moin hin elskai, til tøyn hev jeg tokka.» Og vi ta sama drøyv anden han ut ui øyemørkina. Og han var ui øyemørkina, ui fjøret til dyr og var frastavur av satane. Og han var vildjavran av middelen og anglande tante honom. Men etter til at Johannes var givin opp, kom Jesus til Galileo og prædika i gledebåskapen om Gud og segi, «Tøyen fullkommen, og Guds rydje nånd, vendi om og tryggve gledebåskapen om.» Og ui tog han forgengande fram i vattnen og i Galileo, så han Simon og Andreas braur Simonar fåast via sida gøtten av vattnen til det var fiskemenn. Og Jesus segi vittar, «Komme og fylgje mer, og jeg skal leta tykkum vera manna fiskemenn.» Og i stundene fører tar jeg fra gøtnenen og fylte honom. Og tar han ikke ikke sinde langt fram, sa han Jakob, son Zebedeusar, og Johannes, braur hansara, som øsne var i bate og bøtte gøtnenen tjassar. Og vi tar stemme røpa i hantar, og tar laute feirsøn Zebedeus ver etter av baten og sammen vi bønnamannen, og fører at han av honom. Og tar fer inn i Kapernaum. Og alt fyrir ött fyrir Jesus om kvöldeginn inn i samkommu husu og lærte. Og þeir varu røyliga bilsin av læru hansara, því að hann lærte þeir som tann og jói mekt og mæti og ikkje svoleiðis som það skrift lærte. Og nú vildi svo til að her í samkommu husu tarra vera mævur við enn áraunin anda, hann skær og råp og segi, hvað hefa vit við þeir að gera Jesus ur Nazaret? Þú komin að og ég leggja okkur, við kjenna þeir, hver du ert, tog Guds heilige. Og Jesus hatt i at honom og segi, «Ti og fær ut ur honom.» Og hinn auren i anden rikte og skrikte i han og røpande harraup før han ut ur honom. Og etter kom ödel, så at jeg spurte hvert anna og sødde hver det hetta, og en nudge læra vi valde, æsene hinn auren og andenun bøyr han og tar akta han. Og tøyndin om han komum við að sama vuja hver í öllum bygdunum herum vegir í Galileo. Og allt fyrir ött, tar við voru farnir út úr samkomu húsnum, komum það inn við hús til Simoni og Andreasi, saman við Jakobu og Johannesi. Men vermaður Simoni la sjúk af hitasött, og við það sama orðaðu við hann hana. Og hann gekk fram til hennara, og tók í hondina á henni, og röst hennar upp. Og hitasöttni fari af henni, og hon borrætti fyrir tæmi. Men tá í kvöldi var komi eftir sjálfsetur, komu þeir til hansara við öllum tæmum sem hafði illt og voru plava af illum andum. Og öll bygdin var komin saman fyrir dúrunum. Og hann grættu mong sum drógust við ýmsa sjúkur og rek út mengar illar andar. Og hann gaf ikki hinum illu andunum leyfi að tala tí at hann kenndu hann. Og orla mótna Arend hefur var fulljast, fór hann upp og gekk út, og han fær burtur á ein øyestæ og helt bøn her. og sømen og tøyr som vi hun er vore skunda og ser etter honom. Og der hittar han og sier vi han öll løyte etter tær. Og han sier vittar, leta bakken færa bortur æra stegir til smabygden der her i nånd, så at jeg kan prætika æsen her, til etter tess jeg utfæren. Og han kom og prætika i samkom husen tørra om alt Galileoland og ræk ut etter andar. Og en spedalske mæver kommer til hansara, bønar han og fæller av knæfyr i honom og sier vi han, om du vilt, kanst du rensa med. Og honom tøkte hjertelige sindu i honom, og han rette hånden ut og nevn vi han og sier, jeg vil vær røyner. Og i stundene fører spedalske sjukan av honom, og han vær røyner. Og han leie honom rykan vi og kordjan av sted alt fyrir ætt. Og sier vi han sudds til at du ikkje sier nøkron neka, men færa sted og synde fyrir prestenon og offra fyrir rønnsantunna te som Moses hefur avsett til vittnesbúrar fyrir tæmen. Men ta og han færa sted, tæk han að búa almyggi fra hessum og at bæra hessu tøyndu vuja så at Jesus ikkje langur kundu koma åpenlust inn i nekra byggd, men han held sig utanfyrir ute av avbyggda støvun og ur öllun attun koma þeir til hansara. Annar kapittel. Og tog han nekka det 17, at du får inn i Kapernaum, spurtes det at han var heima. Og mån kom saman, så at det ikke rum av oss langer, heldt ikke utenfor dittnar, og han tala i året til tåra. Og tog kom til hans herre berende ved noen gikksjuk og mann som var båren av fyra. Og tog at det ikke kunne komme nær til hans herre fyra mannfjeldene, rivet her tegjene av her som han var, og brudde håla og lavet sønnsjene som en gikksjuk la ui, så jeg nyer. Og ta Jesus sa tryggtara, sier han vi hinn gikk tjuka, sånne min syndetunnar er fyrirgivnar. Men nekrir av hinn skriftlar det sa du her, og tar huksa av hjertens hunnum, hvui talar hessin med av og så? Han spotta god, hver kan fyrirgiva syndir utan ein til god? Og i stundene kjende Jesus i andas hunnum, at han huksa av såleis vissa sjolvun og sier vittar, hví hugsa til slukt og hjartan tykkara. Hvað lattari að sía við hinn gikksjúka? Sindetunnar eru fyrirgefnar eðla að sía stað upp, tek sangtuna og gakk. Men fyrir að þið skulle vita að menneskesonurinn hefur vald að jörun til að fyrirgefa sindir, sýr hann við hinn gikksjúka. Ég sýr þær stað upp, tek sangtuna og fer heim til þinn sjálfs. Og hann stað upp og tók allt fyrir öll sangina og gekk ut fyrir aldra manna eigun, så at öll voru frá sig sjálfun af bilsinu og prúsa og gútu og sættu, slukt hefa við onga til sé. Og hann fær út aftur fram í vatnunum, og öll mannamikvan kom til hansara og hann lærði þeim. Og som hann kom gengandi fram við, så hann Levi, son Alfeusar, sitandi við tollbúna, og hann sýr við hann, fylg mér, og hann rösti sig upp og fylgdi honum. Og det hendte da han sæt til boss hjemme av tjånen, at øysene mennje tøtlarar og syndarar sette seg til boss sammen med Jesus og lærersvennen hansara, tog at det var mennjer. Og øysene nekker skriftlærter mellom fariserene fyllt i honom. Og da etter søvån, at han åd sammen med tøtlaren og syndaren sette tog vi lærersvennen hansara, hvordan bedre til at han etur og drekker sammen med tøtlaren og syndaren? Og da Jesus hørte dette, sier han vittar, ikkje tarvast taumun halsesterk og lakna, men taumun og ylthefa. Ég ikkje komin að kalla rattvísar, men syndarar. Begir lærisvarna Johannesar og farsearnir hildu fastu. Og ta komu og sér við hann, hví fasta lærisvarna Johannesar og lærisvarna farsearna, við hann tunni lærisvarna ikkje fasta. Og Jesus segir vittar, munu brúmönnu kunnu fasta með hann bruggámurinn í tjátaumun. Så langt som det var bruggammen tjassar, kunne det ikke fasta. Men det jeg skulle komme, ta i bruggammeren ved tidsin fratamon, og ta skulle det fasta og tog det i. Angen ser meg enda bød av uttaut om vabmale og en gommel klæger, annars skreier henne nødja bøten møyra borti av det gamla og hålet være verre. Og angen leder nødt vun i gamla leveflasker, annars sprangjer vun i flaskunar og vun i fyrir spittles og flaskunar vi, men nytt vun og nyttjar leverflaskur. Og það ber svo til at han om kvilledegin gikk tvertur om han ekur, og av vennun fyrir lærersvæðar hansara að stuta öks. Og fariseerne sattu vi hann, sui, hví gera þar kvilledegin til som ikkje løyvligt? Og han segir vittar, hefa ditt ongat til lýsi hver David gjördu, tá hefa neistadur og hungraði, bægi hann sjálfur og tær som vi hann að vauru. Hvorsu hann far inn i Guds hús með hann Abiatar var höfusprestur og að sunnisbreginu som það ikkje er nøkrun løyvligt at eta åttan prestunum og gav æsne tæmon som vi hann að vauru. Og han segir vittar, kvilledegurinn vær til fyrir menneskina skuld og ikkje menneskjan fyrir kvilledagsins skuld. Tui menneskesonnen æsne kvilledagsins herre. 3. kapittel. Og han far inn i et samkomhus, og her var en mæver som hei en av visne hånd. Og da gav hun vel gæter, og man måtte grøa han om kvilledegin, til tess at han kunne få akkurat av klæa han fire. Og han sier ved mannen og hei et av visne håndene, kom fram her i myena. Og han sier vittar, et av løyvelet om kvilledegin at gjøre godt, eller at gjøre illt, at bjarga løyve eller tøyna. Men tar takt Og han hugde rundt i kring etamon av røye, harmfodler om hjertans harlaga tørra, og sier vi mannen rett håndena fram, og han rett hjerna fram, og hånden av honom var frusk atter. Men fariseerne far ut, og ved det samme gikk det samme i ravi herodes av menn i møte honom, hvordan de skulle få han av døven. Og Jesus far vil læresvarende sønnen ut av vattenen, og stør mannamigva ur Galileo fældi etter, og ur Judeo, og ur Jerusalem, og ur Idomeneo, og ur landen hon hinne med Jordan, og ur bygdalen hon vid Tyrus og Sidon, kom og til hans alla større mannamigver, ta det hårdu hver det større verk han gjørte. Og han sier ved læresfarna sønnar at han bade skulle være til røyja til hans alla fyrir mannamigverna skuld, fyrir at det ikke skulle tråka sin og han. Tog at han grøtte mong, så at hei tostu saman om han, og ödel teg som hattu plavur at hei kundu nema vi han. Og hinne auran og andanar fullu til jæra fyrir honum, tog at hei bauri eia vi han, og raupavu og sattu tu ert sonur guds. Og han leiði tam hann ryka vi at hei ikkje skuldi gera hann kunnan. Og han gongur nýjana fjallu og kalla tilsyn tar som hann sjálfur vildi og tar fyrir til hans aran. Og han skilaði tölv til at han skulle være tjånen, og at han kunde senda der ut av prædika, og at han var vald til at reka ut ytlar andar. Og han tilskilla Jesar tölv, Simon, som han gav navnet Petur, og Jakob, son Zebedeusar, og Johannes, brev Jakobs, og han gav tamun bav navnet Boanerges, temetjer Torusiner, og Andreas, og Filippus, og Bartolomeus, og Matteus, og Thomas, og Jakob, son Alfeusar, og Tadeus og Simon Kananearan, og Judas Iskariot, tan sama som svoikan. Og han kjemur heim, og atur kjemur ein mannfjöld saman, så at han ikkje kundu så mykje som få matnaðir. Og til hans egnu husfolk hørtu hetta, fyrir ut at teka han, til hér að sættu, han hefur mist vite. Og hinn skriftlærdu som var komnur om han frá Jerusalem sættu, Beelzebul ujunum. Og til vi høvdinga hinn og illu andana, Han reikur ut illar andar. Og han kallar til tilsyn og segir til Tara i Luknelsen, hvordan kan Satan reika ut Satan? Og om at Rydtje er kommet i ausemju vid sig sjalt, ta kan ta Rydtje ikkje standa vi. Og om at hus er kommet i ausemju vid sig sjalt, ta man ta huset ikkje kunna standa vi. Og om Satan hefur sett sig uppi med sig sjalvun og er kommet i ausemju vid sig sjalvan, ta kan han ikkje standa vi, men han fyrir onkun. Men ungen kan fær inn i husene til hennes sterka og renna ognaluder hansara, utan han fyrst binder hennes sterka, og ta kan han renna i hus hansara. Sannelig jeg sier til hun, allar synder skulle være mannabadnen fyrirgivnar, og allar spottanur kusso størliga til så mann spotta. Men tann som talar vi spottu i møte høylaver anda, fær onga fyrirgivning om allar eivur, men han skal være sikur og i eivilligare synd. Tog jeg tar søttu, ein auðrænir andi í honum. Og móður hansara og bróður hansara koma og þeir stæðu utan fyrir og sendu bó inn til hansara að þeir vildu hitta hann. Og ein mannfjöld stæðu rundar um hann og þeir séu við hann higg móður tún og bróður túnir og systra túnar utan fyrir og spyrja eftir þær. og han sverar til honum og seier, «Hvor móðir mín og bróðir mínir?»
2: Og ut hví han hugdi rundan om seg at taumun og sjáðu rundt og kring hann, sýr hann, «Sui, her móðir mín og bróðir mínir.» Tví at hvort hann og gjer Guds vilja, hann bróðir mín og systur og móðir.
0: Vi tar til Berg og Jakobsen, leser ur evangelien etter Marskos.